0: Energy. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
9: Energy. Hit music only.

0: Energy. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Energy Extravagance esittää.
5: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
6: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
7: Energy. Hit music only.

0: Energy. Katse eteen ja suu vielä ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
3: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Energillä

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa.

0: Music only.
1: Energy.
2: Moikka, mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
9: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
10: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
11: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
7: Tää hyvältä näyttää.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattori ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
1: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Low battery. Find charging station.
18: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
1: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV Katsomossa.

0: huikeimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita.

0: Merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tiedetään, Teemu.
4: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
9: No, mikä se?
10: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: sekä...
1: Riittääks toi... kato, mä en keksinyt muuta. Okei.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Täällä ollaan taas repullinen täynnä, vai mitä Ville?
3: Repullinen on täynnä. En tiedä mitä, mutta täynnä se on. Siis tehän haastoitte mut eilen meidän tuottaja Vilun kanssa, sinä ja Karoliina ja Vilu, tekemään tämmösen TikTok-tanssi, koska mä hävisin yhden tietovisan sulle.
2: Kyllä.
3: Niin mä en siis eilen ehtinyt sitä treenata kotona, ikävä kyllä. Mutta ei hätää. Tänä aamuna, mä otan siis joka aamu sen suihkun, että kyllä. Se fresautuu.
2: Kylmän suihkun,
3: kyllä. Niin tänä
2: vähän
3: aamuna...
2: parempi ihminen, Ville Tanskanen.
3: Tänä aamuna, kiitos. Tänä aamuna niin siellä kylmässä suihkussa niin tanssin, yritin vähän siinä kokeilla, että miten se tanssi menee, se TikTok-tanssi. Mä en ole siis ikinä mun elämässä tehnyt tuollaista, mä ajattelin, että mä en koskaan joutuisi tekemään.
2: Tämä on semmoinen mielikuva, minkä mä olisin tavallaan voinut myös jättää välistä, mutta onneksi meidän ei tarvitse luottaa meidän mielikuvitukseen, koska mehän tullaan myöhemmin tänään näkemään, että miten se tanssi nyt sitten oikein lutviutuu.
3: Ai, pitääkö se tehdä suihkussa, kuvaatteko se, haluatteko
2: tehdä? No me ei sinne suihkuun, me ei sun
3: kanssa. Mä voin mennä kyllä, jos te tuutte vaan kameroiden kanssa. Kyllä mä
2: meidän puolesta niin voidaan ottaa ihan silleen, että sulla on vaikka niinku vaatteet päällä esimerkiksi.
3: Okei, no otetaan silleen, mutta no, mä yritän vielä ylipuhua teitä.

0: 4:07 näyttää kello Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeated soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, oikein hyvää huomenta kaikille, jotka on tähänkin päivään herännyt.
1: Meidän eilinen lähetys loppui siihen, Karoliina ja kaikki kuuntelijat, että et sä lupasit paljastaa meille, Karo, jonkun aivan uskomattoman salaisuuden itsestäsi. Ja mä oon siis palan halusta kuulla sitä. Mä en oo nukkunut kunnolla viime yönä, kun mä oon odottanut jännityksestä. Sä lupasit niin suuria.
0: Oikein palat halusta. Joo, ja
1: palan halusta.
0: Ja nimenomaan mulla tuli semmonen tarve, että mun täytyy nyt saada jakaa. Vai menikö se sit silleen, että sä sanoit, että...
1: Ai, että mä sanoin, että...
0: Niin.
1: Ei kukaan tikulla silmää.
0: Sitä, joka menneetä muistaa.
1: Niin, koska mä muistelin kuitenkin vähän tolla tavalla, että sä olit luvannut.
0: Niin, vähän sulla oli jotain jäänyt hampaankoloon, kun joudut itse eilen.
1: Anna tulla. Anna mulle, heittäydy jotain. Anna tulla.
0: Sä oot nyt kuin joku teatteriohjaaja.
1: Kyllä, no niin, antakaa mulle.
0: Anna mulle se tunne. Anna se tunne.
1: Anna se sun joku salaisuus, kyllä, siitä.
0: No, mä ajattelin tämmöisen asian.
1: Joo.
0: Että silloin, kun mä oon yksin kotona, niin mehän laitan siis vessaoven lukkoon silloinkin.
1: Milloinkin?
0: Silloinkin, siis kun me on täysin yksin kotona.
1: Ihan kun laitat molemmilla hädillä? Ihan tällä täydentävä?
0: Ihan kaikilla. Siis saatan vaikka silloinkin, kun on menossa suihkuun. Saattaa olla, että laitan silti lukkoon.
1: Lukkoon, niin. Yksi. Mitä sulla on? Onko tässä joku trauma taustalla? Tämä meni nyt ihan terapiaistunut. Mitä sulla on käynyt?
0: No kun me on joskus, tiedätkö, säikähtänyt, jos vaikka joku ystävä, jolla on ollut avain mun kämppään, niin jos hän on, tiedätkö, sattunut tulemaan sinne just sillä välin, kun me on ollut vaikka suihkussa.
1: Joo.
0: Ja sitten, koska enhän me kuule sitä, koska mullahan on karaoke siellä käynnissä, tai sitten me kuuntelin jotain podcastia tosi kovalla, ja sitten keskityn siihen hetkeen, niin me on siis saattanut säikähtää sitä, että sitten kun me tuun pois sieltä suihkusta, niin yhtäkkiä me en enää olekaan yksin. Me en ole tietenkin kuullut, että se joku toinen ihminen on tullut sinne kämppään.
1: Saa kyllä aika kovalla tätä true crimea kuunnella siinä vaiheessa yksin kotona, ettei kuule, kun kaveri tulee sinne. Toisaalta suihkuun ei välttämättä, mutta jos sä oot vaikka ihan vessassa noin muuten vaan, ja sä pidät sitä kovalla, ja sit hän hiipi ja tuli taloon ja tappamaan, ja sit se sun kaveri tulee sieltä.
0: Just tämä, ja sit joku on hiipinyt sinne ja tullut tappamaan.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Älä väitä, ettei sulle olisi mukaan ikinä käynyt noin.
1: Että joku olisi tullut taloon hiipinyt.
0: Niin.
1: Ei, en muista, että...
0: Ai ja.

0: Ville ja Karoliina, Burna Boy ja Shakira, Die Die, aivan loistava kappale. Karoliina, sä kerroit äsken suuren paljastuksen sun henkilökohtaisesta elämästä. Mä toivon, että tää menee, tiedätkö, kaikkiin lööppilehtiin. Tänään käy vessassa ovilukossa, vaikka on yksin kotona. Mikä tähän on syynä? Se, että sä katot, kuuntelet True Crime podcasteja ainakin.
1: Miten, sulla... se otit vielä ite ton, että me kuuntelisin True Crime. Mehän sanoin vaan, että podcasteja.
0: Niin, no mutta sovitaan, että ne oli niitä. Niin tota, ei takerruta lillukan varsiin tässä. Ja sitten, sä oot antanut myös avaimia ilmeisesti sun ystäville, jakanut niitä siis maailmalle tällä tavalla, että sun kaverit voi tulla sun kotiin. Sun kaverit saa tulla sun kotiin siis ilman, että ne pimpottaa, ne voi tulla avaimilla sinne. Mm. Sä kerroit, että tää on syynä, oliks näin?
1: No joo, jotenkin tälleen, että joskus on käynyt sellainen tilanne, että on ollut suihkussa ja sitten sinne on sillä välin tullut joku mun ystävä, vaikka on siis ihan sovittu, mutta että hän on tullut vaikka vähän etukäteen. Ja sitten mä oon säikähtänyt kuoliaaksi sitä, että kun mä oon tullut sieltä suihkusta pois, en ole kuullut yhtään, että hän on tullut ja yhtäkkiä mun kämpässä on tietkö juhlat.
0: Oot sä tullut sieltä suihkusta silleen, että sä et ole vielä kuivannut itse ja sitten on toi parkettilattia ja tiedätkö suihkun ovi auki ja juoksee sieltä silleen, Jim Carrey-maisesti liukuu ja joku hieno laulu menossa johonkin biisiin, mikä se olisi Spotify.
1: Joo, alasti tanssii sieltä suikuta.
0: Alasti tanssii kyllä märkänä sinne, sitten kaverit on sohvalla. Hetkinen. Pakittele takaisin sinne suihkuun.
1: Oho, tässä olikin tämmöinen tila. Mutta siis kun
0: käyttää
1: me veikkaan.
0: Käyttää tota tekosyynä, että saa vähän tanssia alasti kavereille välillä.
1: Meillä on kaikilla omat fetissimme.
0: Näin.
1: Niistä ei voi ketään syyttää. Mutta siis kun me veikkaan, että on muitakin ihmisiä, jotka oikeasti käy esimerkiksi vessan ovi kiinni siellä tarpeillansa, vaikka siellä kotona ei olisi yhtään ketään. Koska siis mun teoria on myös se, että jos sä alat siellä kotona silloin, kun siellä ei ole ketään, niin käymään ilman, että sä laitat vessan oven lukkoon, kun sä käyt siellä tarpeilla. Niin sit se alkaa pikkuhiljaa, että kun sä unohdat sen myös kaikkialla muuallakin. Ja sit käy just sellaisia tilanteita, että sulki on ollut vaikka täällä työpaikalla. Jos minä paljastan jotain, niin kyllä jumalauta paljastat sinäkin.
0: Joo, voin kertoa, että siis se tapahan vuotaa, mutta siis mä en siis laita, mä laitan oven kiinni himassa, mutta voisi jäädä vähän auki tai jotain, riippuu tilanteesta, mutta ei ole niin nokonukkaan. En laita lukkoon, en mä yksin laita. Enkä siis vaikka jos lapset himassa, niin en mä laita silloinkaan, koska nehän roikkuu siinä kahvassa ja tulee sinne.
1: Niin.
0: Jos se jättää auki, niin ne ei tuu, mutta armiassa laitat kiinni, sitten ne tulee.
1: No mutta vähän samahan täällä on työpaikalla.
0: No, kyllä.
1: Kerro nyt, kuka on tullut silloin.
0: No Niko Nousiainen tuli, kun istuin tuossa Samperin yksi aamu, oli vessassa tuossa noin kännykkään sellaisin.
1: Painosanalla istuit.
0: Onneksi niin istuin. Onneksi en tehnyt mitään muuta. Niin sitten, siis esimerkiksi seissyn.
1: Mut.
0: Niin kuin, et töissä mitään.
1: Haluaisiko vielä avata siis, tätä, että miten on seissyn siellä?
0: Kannattaisi laittaa mikki varmaan kiinni, että siis mikä on seissyn?
1: Olisiko se hei varmaan hyvää seissyn musiikkia tuosta seuraavana?
2: Energin aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Niko ei ole kuulemma vieläkään päässyt yli siitä.
1: Me ymmärrän ihan täysin.
0: Se on kuulemma kiva muisto.
1: Joo, Niko voi sanoa mitä tahansa.

0: tuu.
1: Lauri Haavi Perhonen soi Energyn aamuhartaudessa 19:07 näyttää kello Karolan Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja tuosta seuraavana tulossa muun muassa Temper Cityä ja Self Aware sekä Rehabilta Rock My Body. Ja mä oon siis tajunnut, että kun yksi tällainen asia, mikä on arjessa vähän sellainen niin kuin välttämätön pakollinen paha, on kaupassa käynti. Niin miten siitä saa tehtyä sellaisen niin kuin hauskan ja kivan kokemuksen?
2: Siis täytyy sanoa, että mä oon niin kuin aika eri mieltä vaan tossa, että musta kaupassa käynti on hauska ja miellyttävä kokemus, se on kivaa. Ja esimerkiksi nyt kun on perjantai, tiiätsä,
1: niin.
2: Ja sitten ei ole muuta villiä elämässä, kun on tällä tavalla niin kuin jotenkin, mä en masentunut.
1: Oot se koko päivä vaan miettinyt, vitsi, että kun tulee perjantai ja pääsee kauppaan.
2: Joo, tiedätkö mitä mä aion tehdä illalla? No. Mä aion ottaa auton ja mä aion ajaa isoon kauppaan.
1: Älä
2: ja sit mä aion ostaa sieltä kaikkea, sit vähän spessua. Ja sit mä aion mennä kotiin yksi ja tehdä jotain ruokaa ja mennä aikaisin nukkumaan.
1: Mut me voin kertoa sulle kohta, että miten se saa tästä vielä hauskemman kokemuksen.
2: Voiko kaikki saada
1: kaikki
2: tällä kikalla?
1: Kaikki voi saada tän, kyllä.
2: Let's go maailmus. Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet. Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Energy. Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tämä on suurmestari comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
11: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
12: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
13: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari comeback. Nyt MTV Katsomossa.
14: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä tiesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
23: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
0: Marabou.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
24: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
25: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
27: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
28: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
29: Tää hyvältä näyttää.
30: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Timber City Self-Aware soi Energyn aamuhartaudessa 2 minuuttia vailla 7:30 näyttää kello. Karolina Tuominen, Ville Tanskanen täällä ja toivon mukaan sinä siellä. Ja me siis lupasin kertoa, että miten kaupassa käynnistä saa vielä jotenkin hauskempaa. Kun sehän olit siis Ville sitä mieltä, että kaupassa käynti on joka tapauksessa hauskaa.
1: Siis kyllä mä sanon tiedäksä, tuossa esimerkiksi kesällä mä olin festareilla, mä olin siellä selvinpäin. Sen jälkeen mä mietin, mitä mä teen. Mä ajoin
0: Nyt sä olit siellä kaupassa
1: selvinpäin. Harvemmin kaupassa enää. Festareilla kyllä, mutta sen jälkeen tiedät sä aina siitä. Flinda naama ja kauppaan sekoile.
0: Ja se hirveen ränni päälle ja sen jälkeen kauppaan.
1: Siis kato, kun festareilla kaikki muutkin on käynnissä, niin sä et saa semmoista podiumia. Mutta kun sä menet kauppaan hirveässä jurrissa, niin vartijat kiinnittää heti suhun huomiota. Ja sä saat jotenkin, tiedätkö, koko perheen huomioon siinä.
0: Saat sen huomioon, mitä haluaisit.
1: Niin, kerrankin, tiedätkö, saa olla keskipisteenä. Ja sit kun vartijat, niin ne ei ole vielä niin taitavia niputtaa kuin poliisit, niin niillä voi kestää tosi kauan siinä sun kaitsemisessa siellä. Se on hyvä run.
0: Mutta tiedätkö, mikä on vielä hauskempaa?
1: No.
0: Se, että sulla on semmoinen olo, että sä oot kaiken keskipisteenä ja että kaikki varmasti kattoo ja tietää, mitä sä teet, mutta muut eivät tiedä sitä. Ja se on siis se, että sä lähdet kommandona kauppaan. Koska kukaanhan ei näe sitä.
1: Siis sä niinku säästit sen aamun paljastuksen, sun piti paljastaa itsestä jotain, että sä käyt vessaovi kiinni kotona, kun sä oot yksin, ja sit sä kerrot tän vasta nyt.
0: Et niin, mä säästin tämmösen pikku kirsikan.
1: Vaatteiden alla kommandona kauppa, eli ilman alusvaatteita.
0: No mut kun tää ei siis oo mulle mikään tämmönen tapa ollut vielä aikaisemmin.
1: Okei, Karoliina, me kaikki uskotaan nyt.
0: Mutta sit mä olin tässä yksi ilta, niin kävin iltauinnilla. Ja sit mä unohdin ottaa sinne
1: alushousut ja uikkarit iltauinnille.
0: Mulla oli uikkarit kyllä mukana, mutta sit totta kai mä halusin ottaa ne uikkarit pois sen jälkeen, kun mä olin käynyt uimassa, koska nehän oli märät.
1: Niin,
0: ja sit eihän mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun laittaa ne vaatteet päälle ilman, että mulla oli näitä alusvaatteita. Ja sit mä olin vielä suunnitellut, että me menen käymään kaupassa sen jälkeen.
1: Että on ihan suunnitelmallistakin tää toiminta.
0: Tää on täysin että suunnitelmallista.
1: Missä sä kävit sen uimassa, jos sä tuossa kauppatorilla silleen vaihtaa siinä? Mä oon nyt unohtanut nää alushousut tässä, että ei mahan mitään. Et nyt joudutte sekän katsoa, niin itse katsot. Niin kun...
0: Mut se on siis hieno fiilis, kun sä oot siellä kaupassa ja sulla on vähän semmonen tuhma olo. Et tiedätkö, et kyllä sulla pitäisi olla.
1: Karoliina Tuominen käy kaupassa ilman alushousuja siksi, koska se on hieno fiilis, kun siitä tulee tuhma olo. Päivän tokalööppi tuli tässä.
0: Tiedätkö, sun pitäisi muuten ehkä vaihtaa jonnekin tuonne niin kuin lehtiin, kun sä näet pelkästään klikkiotsikoita.
1: Mä näen siis todellakin tässä, siis sä oot kävelevä sellainen tänä aamuna. Niin kuin anna tulla vaan näitä,
0: mut
1: anna lisää.
0: Kyllä mä sanon Ville, että tänään kun sä lähdet käymään siellä kaupassa, niin koita.
1: Niin sä yrität käännyttääkin ihmisiä tähän. Että mä lähden ilman alushousuja sinne.
0: Mutta se on, tiedätkö, kun sä kattelet siellä, puristelet niitä hedelmiä siellä heavy-osastolla.
1: Onko tää nyt sitten
0: sä katot vähän ympärille ja sä oot silleen, että noi muut ei tiedä.
1: Siis kyllä mä voin kuvitella, jos mä oon kommandona kaupassa ja sit mä oon heavy-osastolla ja mä otan niinku banaanin siitä käteen. Ja sitten mä puristelen sitä siinä.
0: Niin.
1: Ehkä jopa vähän liian kovaa.
0: Niin.
1: Että sä tiedät, sä vähän sieltä päästä silleen niinku... Tursua yli se banaani.
0: Ville!
1: Mitä?
0: Ei saa noin kovaa puristella niitä hedelmiä siellä kaupassa.
1: Kyllä, minä omia hedelmiä puristelen ne, ihan
0: joo,
1: niin kovaa
0: no,
1: kuin
0: ne
1: minä
0: on,
1: haluan.
0: Ne on sinun omia vasta siinä vaiheessa, kun sinä oot ne itsellesi lunastanut.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Tämä piti olla mun paljastus ja nyt se kerroit, että sä oot rikollinen käytännössä.

0: Energyn aamuhartaassa kuuntelet Iisa Kelliot ja Sinfoniaa. Se on just parasta aikaa, 24 minuuttia, vailla 8 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, hyvää huomenta.
1: Hei, Karolina kertoi äsken, että kauppa on kivempi mennä ilman alushousuja. Menee kommandona sinne. Sitten me mietittiin tällaista kysymystä kaikille. 050501719. Laittakaa Energy WhatsAppiin. Onko teidän mielestä ok syödä kaupassa tuote ennen kuin se maksaa? Ja maksaa se sitten vasta siellä, tiedätkö, kassalla. Esimerkiksi juoda joku limu tai syödä vaikka joku banaani.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @KarolinaTuo ja @VilleTansk.

0: Sai ja Animal soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 21 minuuttia vailla. 20 minuuttia vailla 8 ja tuosta olisi tulossa seuraavana Minttua. Maailma on mun.
1: Meillä oli täällä kysymys kaikille. Kerro Energyn WhatsAppiin 050 500 1719. Onko ok syödä kaupassa tuote ennen kuin sen on maksanut, jos sen aikoo siis maksaa siellä kassalla?
0: Koska toihan ei ole millään tavalla ok. Ei niinku millään tavalla ole.
1: No mut hei, kato, jos on vähän pitoa tilillä, niin onhan se ok.
0: Ei ole millään tavalla. Mut, ihan sama, onko sulla pitoa tilillä tai ei, niin sinä maksat sen tuotteen.
1: No ei, kato, pari lihapullaa siinä pahimpaan nälkään. Tiedätkö, sieltä valmis lihaboksista.
0: Ei, kyllä sun aikuisena pitää oikeasti pystyä mennä sieltä kassan kautta ensin ja lunastamaan sen tuotteen itselle.
1: Se on, kato, itsevarmuutta tulee tollasesta.
2: Energy. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri, 5 €.
8: Näppärämpää.
7: Sekä eräirtomakeiset, 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
15: Energillä soi.

0: 13 minuuttia vailla 8 näyttää kello Energyn aamuhartautta. Kuuntelet Minttu ja maailma on mun. Soi tällä hetkellä Sara Larsson ja tulossa Midnight Sun. Ja sanotaan, että täällä on tunnelma, on vähän kiristynyt.
1: No on vähän kiristynyt entisestäänkin. Ja sä voit kiristää sitä lisää 050501719. Onko ok kaupassa juoda tai syödä ennen kuin on maksanut tuotteen? Ja tänne on tullut tosi paljon viestejä, muun muassa meidän WhatsAppiin. Täällä, haluatko sä kuitenkin, sulla on semmoinen ilme, Karoliina, että sä oot lähes nyt vapaaotteluun, niin anna tulla.
0: No kun mun mielestä, en nyt kerännyt vielä laittaa näitä hammassuojaa, mutta mun mielestä kyllä aikuisena ihmisenä, kun sä meet sinne kauppaan, niin sun ei tarvi sitä banaania syödä vielä siellä kaupassa. Ihan sama, miten kova nälkä sulla on.
1: Siis todellakin, tiedätkö, jos on ihan hirveä nälkä ja sulla on pitkät ostokset tulossa, tiedät, että sulla menee tunti poikineen siellä, niin kysytyt yhden banaanin
0: tai
1: pari lihapullaa. Kuule, jos ostetaan pitkät 2 viikon ostokset sieltä tai viikon ostokset, niin kyllä siellä pitkään menee, varsinkin jos on uusi kauppa.
0: Joo, että se oikein niin kuin avaat sen jonkun niin kuin lihapullapaketin.
1: Vaikka,
0: ja otat sieltä.
1: Vaikka avaat siellä kuule joku salaattiboksin tai jonkun sillipurkin ja rupeat sieltä sormilla niitä herkottelemaan, jos niikseen tulee.
0: Ei.
1: Se on kato itsensä tuntevan ja itsevarma ihmisen merkki.
0: Ei, mun mielestä toi on mulkun merkki.
1: Tiedätkö, sä avaat sen sillipurkki ja
0: alat vääntämään sinne sillivoileipää. Joo, mutta minä aion maksaa näistä. Nämä on kohta minun. Mutta nimenomaan ne on kohta sinun. Ne ei ole vielä. Ne on kaupan omistusta ennen kuin sinä olet maksanut.
1: Avattu tuote on ostopäätös, lukee aina siellä. Ja mä noudatan sitä, että saaristolaisleipäpurkit ja märit ja kaikki siihen. Mä teen kun on jouluateria sinne tiskillä. Itselleni, jos mä haluan.
0: Nyt se koettelet mun hermoa.
1: Koettelenko?
0: Koettelet. Mikä,
1: ja sitten vielä voitelen sormella ne leivät. Ai että. Ja pyyhi edellä olevan takki.
0: Ville, toi on tuhmaa.
1: Onko se tuhmaa?
0: On toi tuhmaa. Laittakaa tänne WhatsAppiin 050501719, että miten monella eri tavalla Ville on väärässä tässä aiheessa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Lassoja Midnight Sun soi Energyn aamuhartaudessa 9:08 näyttää kello. Karolina Tuominen, Ville Panskanen täällä. Ja kyllä täällä on nyt saatu kiista-aikaa.
1: Onpa kiva, että on tullut näin paljon viestejä. Laittakaa lisää mielipiteet 050-500-1719 Energy WhatsAppiin. Onko ok kaupassa juoda tai syödä tuote ennen kuin on maksanut? Ja täällä lähdetään heti liikkeelle sitten meidän kuuntelijan Villen nimi Kaimani mielipiteestä. Hän sanoo, on ok todellakin juoda limsa. Esimerkiksi.
0: Joo, hän ei sen enempää sitten avannut, no, kyllä hän on väärin.
1: Kyllähän tässä vähän avaa, ja tässä vaiheessa varmaan kaikki on sitten mieltä, että ihan ok, koska jos sille on joku peruste olemassa, Ville jatkaa, kuten diabetes.
0: Mutta, no niin, nyt vedetään sitten jo sairaudet tähän niin, mukaan.
1: Mutta sitten hän jatkaa vielä, mutta muuten en oikeastaan näe soihen mitään hyväksyttävää syytä.
0: Niin, ja eihän siihen olekaan mitään. Ja Ville, nyt puhun sinulle, en tälle Kaimalle, joka laittoi. Oot ihan yksin, koska sinulla ei ole diabetesta, niin sinun ei ole ok.
1: No, mutta tiedätkö, kun vartijat repii siellä pois, sulla on limupullo suussa, niin viimeinen asia, mutta mulla on diabetes.
0: Meidän käyttää kaikki mahdolliset voimani siihen, että todistan, että Ville, sinä olet väärä.

0: Lahe. Energy.
1: Huhhuja.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
11: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Showtimeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa.

0: ehdot ovat voimassa.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Are you ready?

0: Kela ja Ensin LA soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuomi ja Ville Tanskanen, semmoinen sieltä Lil Nas X ja Star Walking. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Ja tässä on saatu kunnon tällainen tappelu aikaan nyt siitä Villen kanssa. Että Ville on hyvin vahvasti sitä mieltä, että kaupassa on ihan ok syödä ennen kuin sä oot ostanut tuotteita. Eli esimerkiksi kun sä otat vaikka banaanin, niin sä voit punnata sen. Sitten sen jälkeen sä voit syödä sen ja sen jälkeen piipata vaan ja ainoastaan ne kuoret sit
1: joo,
0: siellä kassalla.
1: Joo, kyllä toi on ihan ok. Tolleen voi tehdä, jos on tarpeeksi itsevarma ihminen. No täällä näin joku sanoi, että se on ihan ok esimerkiksi, jos on vaikka diabetes, mutta täällä näin meille jatkaa Titti, että ei ole todellakaan ok syödä tuotetta sen ennen sen ostamista.
0: Näin.
1: Hän sanoi, että just ja just ymmärtää jonkun kiukkuisen ja nälkäisen taaperon kohdalla, mutta ei silloin aina. Mutta miten Titti kiukkuinen ja nälkäinen taaperomies, niin kuin minä esimerkiksi?
0: Taaperomies.
1: Koska sitä taantuu nälkäkiukussa ihan taaperon tasolle, tiedät sä.
0: No joo. Mutta ei. Että mun mielestä ei. Se ei ole siltikään ok.
1: Joo, no täällä Hannu jatkaa. Ei ole todellakaan ok, mutta se Commandona kauppaan meno, niin se voisi olla sitten taas kivaa.
0: Eli
1: ilman alushousuja.
0: Sanoisin, että Hannu oikeasti kokeile.
1: Mutta täällä näin sieluheimolaisia löytyy. Aatu Sydänmerkki kirjoittaa, että se on täysin sallittua. Ei ole kiellettyä, kunhan maksaa tuotteen sit kassalla. Joten jos jonkun toisen mielestä se ei ole ok, niin sehän ei kiinnosta ihmisiä, jotka niin tekee.
0: No ei tietenkään, mutta jos minäkin menisin kauppaan ja ottaisin sen muropaketin ja alkaisin siinä pikkuhiljaa evästämään. Joo. Niin se, kyllä mä sanon, että kyllä siellä pahoja katsoita tulisi.
1: Joo, ja täällä näin meille jatkaa itse asiassa. Hän on myös Ville nimeltään. Hän kirjoittaa tänne, hänellä on 1, 2, 3, 4, onko tuossa 4 vai 5 ruokakassia. Ja hän sanoi, että hitto kun teki mieli ottaa ja syödä yksi lihapasteja eilen kesken kauppareissun. Tuommoiset ostokset kun tekee.
0: No mutta niin kuin kuuntelit, niin hän ei sitä silti tehnyt, koska se on väärin.
1: No mutta ajatuksen tasolla teki. Energyn aamuhartaa.

0: syrjä, sen piti olla minä, soi Energyn aamuhartaudessa. 10 minuuttia eli 8 näyttää kelloja. Mikä tekee muut jotenkin tosi onnelliseksi on se, että Ville Tanskanen on myös nyt niinku innostunut tästä biisistä sillä tavalla, että hän siis äsken seisoi ja teki tämmöisiä lassoliikkeitä täällä Stoniassa. Mä tiedän, että sä olisit halunnut päästä tästä kuin koira veräjästä.
1: Joo, siis tiedätkö toi, ei, mikään ei kuulosta niin jotenkin faijalta kuin seistä biisin aikana ja tehdä lassoliikkeitä. Mä en edes tajunnut, että mä tein, mutta totta, sehän on lassotusliike. Ja, joo, siis Alisa Syrjä on täysin niin kuin hurmannut, mutta hän on aivan loistava artisti.
0: Ja hän kävi myös täällä meidän ensimmäisellä viikolla, niin hän kävi yllättämässä meidät. Mehän siis pelättiin, että tänne tulee Matias Petäjistä.
1: Kyllä täytyy sanoa, että jos vaihtoehdot on Alisa Syrjä ja Matias Petäjistä, niin se oli ihan hauska yllätys, koska Matias olisi laittanut meidät varmaan punnertaa tai jotain, niin saatikin nautti live musasta.
0: Ja musta tuntuu, että punnerukset olisi ollut jotain niin kuin tosi pientä siihen verrattuna, mitä hän olisi voinut laittaa meidät tekemään.
1: Niin todella. Täällä on pitkät portaat täällä kaapelitehtaalle kaikkea.
0: Mutta tiedätkö, mikä mun mieltä jotenkin vähän lohdutti siinä ajatuksessa, että jos Matias Petäjistä tulisi tänne, että kun täällä ei ole mitään uima-allasta tai mitään tällaista, koska mehän on nyt sitten saanut tuolla erikoisjoukoissa kyllä kärsii niin siitä. No, että tossa... Tiedätkö tämmöisen liikkeen kuin Devil's Press?
1: Itse asiassa en ole kuullut. Mä oon nähnyt sun somesta näin sen Devil's Press-jutun. Sä jossain mainitsit siitä, mutta mä en sit ottanut sen kummemmin selvää, että mikä se on.
0: Joo, siinä siis vaikka tällaisella säkillä tai jollain painolla, niin tehdään niinku burpee, eli tämmönen yleisliike, mutta silleesti, että sulla on se paino siinä, sit sä käyt makailemassa siinä sen painon päälle ja sitten heität sen vielä tuohon käsien päälle. Ja me siis tehtiin sitä siellä jääkylmässä uima-altaassa.
1: Täytyy sanoa, että jotenkin burpee jo itsessään, se on ehkä yksi niinku raskaimpia liikkeitä, mitä voi olla. Että se aina kun tulee jossain jumpassa sellainen, se on ärsyttävä.
0: Ja se on henkisesti tosi raskas.
1: On se jotenkin. Joku siinä vaan niinku tökkii tosi pahasti. Sitten siihen vielä se säkki ja jääkylmä vesi. Mutta sehän, mitä sä sanoit, että tässä ei ole uima-allasta tässä kaapeli. Meillä on toi Itämeri tuossa takana. Että se olisi ollut vielä potenssiili.
0: Me saan, tiedätkö, nyt jonkun tämmöisen jälkikäteisen traumareaktion tässä. Ja me aloin nyt itse asiassa pelkäämään uudestaan sen puolesta. Että mitä jos se olisikin ollut Matias Petäjistä, joka tänne tulee.
1: Mitä jos se tulee vielä?
0: Ehkä sen enää, ei meillä enää ensimmäistä.
1: Meillä on tokaa viikkoa täällä. Mähän joudun kohta haasteen.
0: Ei herra jumala.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Eihän toi nyt me aloin jälkikäteen pelkäämään sitä, että mitä jos se olisikin tullut ja me oltaisiin tehty Devil's Pressia Itämeressä.
1: Kyllä se vähän ahdistaa.
0: Sanotaan, että kyllä se olisi koetellut. Dua Lipa ja Houdini, se lähti tästä soimaan. Kello näyttää 13 minuuttia eli 8. Hyvää huomenta.

0: Houdini soi Energyn aamuhartaa tässä 15 minuuttia, eli 8 näyttää kelloa. Tuossa olisi Ariana Grandea, heittetään Made You Love Me tulossa seuraavana. Ja sen jälkeen niin mä aion tehdä jonkun päivästä pikkusen huonompi.
1: Joo, yhden tyypin työporukka on toivonut, että me vähän jekutettaisiin häntä. Hän on kuulemma tosi tämmöinen suoraselkäinen kaveri, joka hoitaa aina asiansa tosi hyvin. Niin työporukasta on tullut pieni toive Energy aamuhartaudelle, että voitaisiko me vähän soittaa sille ja jekuttaa sitä tälleen perjantain kunniaksi.
0: Ja me ei vielä oikein voida kertoa, että kenenä Ville Tanskanen tulee esiintymään, jos hän sattuu kuuntelemaan tätä. Mutta kohta katsotaan, että meneekö aamupuurot väärään kurkkuun.
1: Mä voin sanoa, että jokainen meistä, jos saisi tällaisen puhelun aamulla, niin varmasti menisi murot väärään kurkkuun. Mutta kuka saa puhelun ja minkälaisen, selvii ihan kohta.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.

0: Hit music only.
1: Energy. K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
3: No nyt!
2: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
14: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
18: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikaan.

0: Si polkkaa.
1: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Energy Aamu hartautta kuuntelet. Ariana Grande soi tässä Hate That I Made You Love Me. Ja täällä näin tehdään teidät rakastumaan meihin. Karoliina Tuominen, Ville Tanskanen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. 24 minuuttia eli 8 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja me ollaan siis valmiita tekemään jonkun ihmisen elämästä pikkusen ikävämpää. Ja Ville aikoo siis esiintyä seuraavana komissaario Santa Lahtena.
0: Joo, tämän kyseisen kaverin työporukka oli toivonut, että voitaisiko me vähän jekuttaa häntä. Ja mehän nyt sitten jekutetaan.
1: Palveluammatissahan tässä ollaan.
2: Marko.
0: No hyvää päivää. Tässä on komissaario Santalahti kansainvälisestä rikostutkinnasta tuolta Uudenmaan KRP:stä. Onko Markus Kärki puhelimessa?
2: Joo, kyllä.
0: Joo, teillä on hallussa tämmöinen ajoneuvo kuin ZMS355, onko totta?
2: Joo, kyllä vaan.
0: Joo, ja rekisteröity 23.9.2019 ja sä oot valoautosta ilmeisesti hankkinut itsellesi.
2: Joo.
0: Joo, tämä on rekisteröity teidän nimiin, niin tässä on tämä nyt saattaa kuulostaa vähän jännältä, että tämä on yhdistetty Saksassa osaksi tämmöistä kansainvälistä järjestäytyneen rikollisuuden autovarkausvyyhtiä, jota ei nyt tässä sen kommemmin avaa, mutta tämä on paljastunut tuon VIN-koodin myötä, että sulla on siinä autossa väärennetty niin kuin VIN-koodi. Ja me ollaan nyt kerätty tässä vähän tietoa tästä hommasta, meillä on ollut tässä televalvontaa myös ja tällaista, että tuosta sun iPhone 16
2: eestä. Joo.
0: Niin sä oot muun muassa voit vahvistaa, että oot Sysmän suunnilla ainakin ollut tässä viime aikoina tämän vuoden puolella.
2: Joo, jokunen kuukausi sitten.
0: Joo, 16. Ootko muuten uutta puhelinta miettinyt, sehän on?
2: En ole miettinyt itse asiassa.
0: Joo. Mutta sun pitäisi tulla käymään täällä Tikkurilan KRP:llä. Tikkurilan tie 30, onko tuttu?
2: En ole käynyt.
0: Joo. Niin viikon sisällä tästä puhelusta, ja jos et tuu, niin me tullaan sitten kyllä hakemaan.
2: Okei, onko mä niinku itse syyllistynyt sitten johonkin teidän mielestä?
0: No tässä nyt vähän sitä katellaan, että ei ainakaan maasta nyt ei kannata lähteä tässä.
2: Joo, en ole suunnitellut.
0: Ei ole mitään reissuja. Mulla on sulle tässä ihan muutama kysymys. Niin käyttääkö joku muu tätä autoa?
2: Ei, tää on aika lailla vaan mun käytössä.
0: Ei sitten vaimolle kannatakaan antaa periaatteessa.
2: Joo.
0: Vai ootko sinkku?
2: En ole siinä. Tämä on parisuhteesta, mutta ei ihan niin pitkälle edennyt kuitenkaan.
0: No, löytyykö Tinderistä se nykyaikanahan?
2: Joo, löytyy itse asiassa.
0: Oikeasti, herra jees. On kyllä, kato, kun itsekin toi miettinyt sitä. No mutta hei, niin ootko tuossa viime aikoina kuitenkin käynyt ulkomailla vai ootko ollut ihan Suomessa?
2: Viimeksi parisen vuotta sitten käynyt Espanjassa.
0: Okei, koska tuossa on tuolle autolle laitettu.
2: Ruotsissa on käynyt, siitä on ehkä 2 kuukautta kävin laivalla.
0: Joo. Kun sieltä on vähän materiaalia, niin olitko pikkasen hutikassa?
2: Itse asiassa en ollut. Kuinka niin?
0: Ei, kun me vaan mietittiin tuossa, kun se puhe oli vähän sekavaa siellä, että mietittiin, että siellä sitten vähän karaokessa käyty televalvonnasta vaan selvinnyt tämmöistä. Mites toi, oot Jyväskylässä käynyt?
2: Joo, Jyväskylässä on käynyt.
0: Onko se sellainen reissu, että siitä ei välttämättä kannata puhua?
2: Ei mun mielestä, voi.
0: Mietittiin vaan, kun on justiinsa tätä televalvontaa ollut tuossa. Ootko sä sitten, onko se mahdollista, että tätä autoa olisi viety sitten kuitenkin ulkomaille noiden reissujen aikana, vai ootko sä sitä käyttänyt niillä?
2: Ei ole viety.
0: Joo. Mä oon katon miettinyt tuossa kanssa, että haluaisit sä, kun itse pitäisi ulkomaille lähteä, niin vaimokin lähti Samperi tuossa Pasin matkaa tuosta yläkerrasta, vaikka se haisee ihan dieselille. Eihän se diesel ole se sun auto.
2: Ei, se on ihan bensa.
0: Joo. Pääsitkö sä käymään täällä?
2: Joo, ensi viikon alusta voisi olla ihan.
1: Niin se on hyvä, olisiko heti maanantaina?
0: Anteeksi, mun vaimo tuli tähän. Miksi sä oot tässä, Minna?
2: Joo, eiköhän se maanantaina onnistu.
0: Okei. Markus.
1: Saat se useinkin tämmöisiä puheluita.
2: En ole kyllä ikinä saanut.
0: Sä oot jotenkin niin kylmähermonen kaveri, ja heräskö sulla yhtään? Me ollaan siis Energy Aamu hartaus. Me soitetaan sulle radiosta. Pila puhelun, koska sun työkaverit on järjestänyt tällaisia. Mun täytyy sanoa, että siinä oli ehkä pieni semmoinen jännitys havaittavissa tuossa sun äänessä, mutta aika kylmästi äijä otti tää.
2: Joo, mä mietinkin, että mitään helvettiä, että en mä kyllä tehnyt mitään laitonta.
1: Ja siis me kyllä sanoisin, että laita oikeasti työkaverit vaihtoon, kun ne haluaa sulle tällaista pahaa.
2: Joo, ne puhuu, että ne keksi mulle jotain, mutta en mä päätellut, että tämmöistä kumminkin.
0: Eikö sulla ajatellut missään vaiheessa tuossa, kun rikoskonstaapeli kyselee Tinderistä, että lähtisitkö ulkomaille, niin...
2: Kyllä mä vähän mietin, että koetko se niin kuin lämmittää vaan tätä juttua, että se on alku, vai mitä sitten, vähän outo kysymys.
1: Joo, niin, tuutko käymään?
0: Ne on näitä tiedustelu, mitä nämä on. Niin lämmittää justi, että se esivoitelee ennen kuulustelua, että lähettäisikö kahdestaan Bahamalle? Kerro vähän siitä rikoksesta. Mutta tämä oli hei sun kavereiden pränkki. Sulla ei ole mitään hätää, sun auto on ihan hyvä ja silloin kaikki kunnossa.
1: Ja ei tarvitse Tikkurilaan mennä käymään.
0: Ei tarvii.
2: Se on hyvä.
0: Se on hyvä. Ei mitään muuta.
1: Parempaa viikonloppua.
0: Mitä sä meinaat hei tehdä sun työkavereille? Annaks niille vähän satikutia tästä?
2: Joo, kyllä mä käyn tänään käyn vähän näyttää närheitä siellä. Että.
1: Oikein.
0: Ei mitään, Markus. Hei, tästä viikonloppu lähtee ja oikein mukavaa päivää.
2: Jees, samaa. Kiitos.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Ehkä vähän meidän pitää avata Damian, David ja Ani ja Sara B:n perään.

0: tulossa Sienna Spyrota, Great Expectations tulossa seuraavana. Ja haluatko nyt vähän selittää vielä ittees, Ville Tanskanen? Miten sulla lähti noin hyvin tää komissaario Santalahtena?
1: Äsken tehtiin siis työporukan toivoma pilapuhelu mua Markukselle, jossa esitin tämmöstä komissaariota. Sanoin, että hänen auto on varastettu Saksasta ja kaikkea tällaista. En mä tiedä, siis mä olin vaan jotenkin heittäydyin sellaiseksi. Mä kuvittelin, että mä nyt ihan oikeasti teen tuollaista puhelua. Ei se muuta vaadi. Mä vaan ajattelin, että mä oon komissaario Santalahti pienen hetken.
0: Ja huomasit, se kyllä meni Markukselle ihan kuin väärä raha läpi.
1: Kyllä.
0: Ja hän siis vastaili siellä muun muassa kysymyksiin, että ootko miettinyt puhelimen vaihtoa.
1: Joo, kun mä sanoin, että hän oli iPhone 16, niin siinä komissaario rupesi heti kärkeen vielä kysyä. Mä ajattelin, että heti alussa, jos heittää jonkun oudon, niin ehkä se haistaisi. Ootko miettinyt puhelimen vaihtoa?
0: Mut mieti, miten paljon ihminen alkaa kelailemaan siinä vaiheessa, kun sulle soitetaan ja sulla tulee heti semmoinen olo, että apua, että sinua epäillään nyt jossain. Niin ethän se silloin kiinnitä tommosia huomiota, kun sulla omat aivot ruksuttaa silleen, että okei, että mitä me on tehnyt.
1: Joo, siis onhan sitä nyt ollut kuka tahansa ahistavassa tilanteessa, että sitä pysty vaan reagoida. Ja niin kuin hänkin sanoi siinä puhelussa, kun mä rupesin kyselemään, että onko sinkku vai onko Tinderissä käynyt ja mistä on kumppani löytynyt. Ja se oli kun löytynytkin Tinderistä.
0: Niin.
1: Niin sitten hän vaan vastaili, että on Tinderistä.
0: No itse asiassa kyllä.
1: Että eihän siinä vaan, kun hän sanoikin, että hän ajatteli, että hän pehmitetään kuulustelua varten.
0: Näin.
1: Ja mistä sitä tietää?
0: Mutta toi kuulostaa myös siltä, että Markus olisi ollut joskus aikaisemmin.
1: Niin cool.
2: Mä ajattelin, että sä vaan voittelet mua sitä.
0: Teet sen klassikon, mitä yleensä komissaari.
1: Joo, yleensä ne alkaa just noista parisuhteista puhua, että jengi vähän menisi sille veltomalle tuulelle. Mutta
0: No, mutta onkohan Markus nyt ihan kunnossa?
1: Markuksesta on tullut, niin hänen työporukkaansa on laittanut tänne viestiä. Täällä muun muassa hänen työkaveri Joni kirjoittaa, että Markuksella sydän hakkaa ihan hulluna. Hän sanoi, että oli aivan kusessa. Se oli ihan innoissaan, mutta meni kuulemma täysin läpi ja aivan paniikissa oli puhelun aikana. Ja jos et sä sieltä ajuudella kuullut tätä puhelua, niin tämähän tulee sitten Energy Aamuhartauden tuonne jälkikuunteluosioon. Tänään kello 14 radio-appi.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: En mä tiedä, kyllä mä varmaan lähtisi vaihtamaan työpaikkaa, jos mun työkaverit järjestäisi jonkun tommosen.
1: Joo, ei kyllä maanantaina ei ainakaan kadota.
0: Toi ei ole mikään hyvän tahdon eilen.

0: Sienna Spyro ja Great Expectations soi Energyn aamuhartaudessa. 20 minuuttia vailla 9 näyttää kello, ja tuosta olisi seuraavana tulossa muun muassa Martin Garrixia ja Ed Sheerania. Ja meinasin jo laittaa tuosta, nimittäin tullaan kuulemaan myös Viivin ja Elastisen aivan uunituore, viime yönä julkaistu biisi Sydän. Meinasin laittaa siitä pienen täkyyn, mutta ei, me kuunnellaan se kohta kokonaan.
1: Kyllä, kannattaa kuunnella. Itse asiassa tuossa noin autoikkunasta näin Elastisen muuten pari päivää sitten. Oli käveli vaan siinä kadulla, tuli vastaan, pisti merkille. Ja sehän tietysti tarkoitti sitä, että uutta biisiä tulossa.
0: Mutta oliko leveillä hymyllä?
1: Oli leveillä hymyllä ja semmoinen, sillä oli hieno fitti, siinä oli niinku beige-liivi ja beige-lippis päällä. Mä en ole ihan varma, onko se takki vai liivi, mutta studio oli selkeästi menossa, oli yhden studion lähellä.
0: Aina niin tyylikkään. Energy.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
8: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Energillä soija.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeated soi Energyn aamuhartaudessa. 12 minuuttia vailla 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja tossa on viime yönä. Perjantaithan siitä herkullisia, että kun viime yönä on julkaistava aina iso läjä uusia biisejä. Ja nyt tuolla on tullut Corellonilta, sieltä on tullut Keijulta on tullut uutta biisiä, Viiviltä on tullut kokonainen albumi.
1: Siis on todella hienoa, että uutta musaa tulee aina perjantaisia. Mä haluan tässä välissä vaan siis antaa erikoismaininnan sille, että miten Corellon lähtee muun muassa hänen uudessa biisissään liikkeelle. Hän sanoo, mäkin ländäsin just lentokoneella suoraan London. Hotland Respa sanoi mulle, welcome Mr. Condom. Niin musta tuossa on vaan jotenkin, tiedätkö, toi lähtee hyvin liikkeelle.
0: On nerokkaasti käytetty suomen kieltä.
1: On todellakin. Mä fiilan shoutouti Tonnille, terveisiä vaan.
0: Mut toinen, missä on käytetty nerokkaasti suomen kieltä, on Viivin uudella albumilla muun muassa Viivi ja Elastinen sydän, joka laitetaan tästä soimaan. Tää on siis julkaistu viime yönä ja Viivi on myös haastiksessa iltapäivässä, eli kannattaa kuunnella.

0: äänituoretta Viiviä uudelta albumilta Viiviä Elastinen sydän. Ja Viivi on siis tänään iltapäivässä Allu ja Riika vieraana, joten kannattaa kuunnella myös silloin.
1: Ja Temper City seuraavaksi Energy aamuhartaudessa Self Aware.
0: Ja nyt kun me ollaan tässä tehty 2 viikkoa yhdessä Villen kanssa näitä aamuhartauksia, niin sanotaan, että tässä on nyt tullut jo semmoisia tiettyjä asioita, mitä esimerkiksi itse pitäisi tunnustaa sulle.
1: Onko sullakin?
0: On. Koska... Onko sullakin jotain sydämen päällä?
1: No siis mä oon ajatellut, että pitäisikö sitä sitten kertoa, koska tässä on pari juttua.
0: Kohta otetaan aamuhartaudessa pieni tunnustusrinkki.

0: Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka väli

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026. Ei kun
4: morjasta pöytään. Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun. Tule muu iloon.
6: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa.

0: euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on itse.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: Energy aamu hartaudessa Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Oikein kivaa perjantaita kaikille. Kohta on tulossa sitten mie kuuntelen, mutten tuomiheen.
1: Minuuttia yli 9 näyttää kello tänä yhtenä viikon parhaista päivistä, eli perjantaina. Ja siis tunnustusrinki, niin se laitetaan ihan kohta pystyy sitä, niin tässä olisi kuitenkin Temper City ja Self Aware. Okei, okay, vaan huomenta.

0: Dirty and Self-Aware soi Energyn aamuhartaudessa 4 minuuttia, eli 9 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja tämä on Energyn aamuhartauden tunnustusrinki. Tässä nyt on kuitenkin nyt jo 2 viikkoa tehty yhdessä töitä. Ja mun mielestä on hyvä, että me päästään täällä jakamaan sellaisia asioita, mitkä on ehkä jäänyt jopa vähän kalvamaan mieltä.
1: Joo. Tää on mie kuuntelen muuten tuomihe. Haluatko sä aloittaa?
0: No, me voin aloittaa. Me on Ville kritisoinut sinua aina välillä siitä, että se juot 2 vitamiiniporetablettia ja on sanonut siitä, että kun sehän ei ole ok, kun yhdessä semmoisessa on jo kaikki vitamiinit. Niin yhtenä päivänä, niin me join itsekin 2 semmoista. Me kuuntelen, mutta me en tuomitse.
1: Joo, ei toi mitään tota... Mä en tiedä, mitä mulle kävi, mutta meidän toiseksi korkein johtaja tässä talossa. Mm. Ja mulla oli hyvä fiilis viime perjantaina. Ja se kysy multa, että hei, no, et millainen se Karo on? Ja sit mä ajattelin, että mä heitän niin kuin läpällä. Mm. Mä sanoin sille, että vähän raskas. Ja se oli niin kuin vitsi, mutta sit siihen tuli joku toinen ja se jäi kesken.
0: Ja nyt se jäi siihen.
1: Se jäi siihen ja se vitsi, se kuulosti sieltä, että mä sanoin, että no vähän raskas.
0: Ja hän oli vaan...
1: Niin, mie kuuntelen,
0: muuten tuomihe. Mie kuuntelen, muuten tuomihe.
1: En korjannut asiaa.
0: Kiitos. Okei. Me kerroin tänä aamuna, että me kävin eilen kaupassa kommandona ja tykkäsin siitä ihan. Ja aion tehdä uudestaankin. Mutta mun on pakko tunnustaa. En aio kertoa, että minä aamuna, mutta tässä 2 viikon aikana niin me ollaan täällä töissä myös.
1: Etkä ole.
0: Mie kuuntelen, mutta en tuomie.
1: Okei, siis okei, toi oli jotain something else, mutta tota... Sit tää on oikeesti, tää kävi tällä viikolla eilen. Mm. Koska sähän tiedät, mä syön raijuustoa lounalla.
0: Tiedän.
1: Ja sitten mä söin vahingossa Kimmo Aurinkokuningas Vehviläisen raijuustot. Ja tiedätkö, mä olin siinä ruokapöydässä. Ja kun Kimmo tulee, se pisti ihan hirveän meteliä, että kuka on syönyt mun raijuustot täältä. Ja mä tajusin.
0: Et sanonut.
1: Niin sit mä sanoin, että...
0: Et sanonut.
1: Et mä sanoin, että Karoliinalla... Karoliina ihmetteli, koska mä menin paniikkiin. Et mä sanoin, että Karoliina pyöri tossa joku raijuusta purkikaa, että en ole varma, oliko se sun. Ja sit olisi tehnyt Kimmo siis sellainen... Ja lähti menee. Mutta niin. mie kuuntelen, mutta en tuomihe.
0: Onko
1: se kattunut sua oudosti?
0: Väärää. No ei ole kattunut oudosti, mutta ei ole kyllä myöskään puhunut.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: ja Bass Persuade soi Energyn aamuhartaudessa. Katy Perry ja The One That Got Away. Sitä olisi seuraavana tulossa.
1: Ihan himmeltä.
0: Miten se et innostunut niin paljon kuin minä?
1: Mähän sanoin, että let's go.
0: Joo, miten innostaa,
1: että pitää olla, että sä hyväksyt
0: The One That Got Away.
1: No let's go. Olis
0: toi
1: parempi.
0: Ei, toi ei ollut.
1: No, miten innossa sä haluat? Pitääkö tässä niinku ottaa housut pois vai mitä mä teen? Miten,
0: jos on sun tapa näyttää innostusta, niin anna
1: no,
0: mennä
1: tiedätkö,
0: Tille.
1: Kyllähän koiratkin innostuu joskus silleen.
0: Mennä selkaa kuseksimaan tällä ilopissa.
1: Se on vaan mun tapa. Eikö me sovittu, että on turvallinen tila tälle
0: joo,
1: tuo?
0: Joo, mutta vähemmän tota tapaa. Kiitos.
1: Katsotaan, no, kyllä mieti, jos ihmiset käyttävät. Sillä joku innostuu niin paljon, että on pakko.
0: Mieti, että kun sä oot kotona, sun kumppani tulee sinne.
1: Kun sä et ole onnesta. Apua.
0: Omeleva.
1: Miksi sulla on yökkäri ihan kosteena, kun sä tulit kotiin? On niin.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Toihan ei olisi varsinaisesti semmoinen niin kuin ihana asia.

0: kuukaudessa. Tässä olisi tulossa muun muassa Alec Benjamin ja Let Me Down Slowly. Ja Ville Tanskanen, me sanotaan, että hän on tänään kiemurellut täällä penkissänsä kahdestakin syystä. Toista ei voida valitettavasti paljastaa tästä, koska ei nyt haluta mitään Ville Tanskasen terveystietoja tänne alkaa ottelemaan. Mutta toinen on siis se, että rangaistuksena Ville on pitänyt harjoitella tämmöinen TikTok-tanssi.
1: Joo, siis jatkossa, jos meillä tulee jotain kisoja, niin mä en anna sun voittaa.
0: Koska se et antanut mun voittaa, vaan me voitin.
1: Muistatko sä, kun me oltiin täällä ennen kuin me tultiin Energy-aamuun vielä, me käytiin kesäaamuvieraana ja meillä oli tietovisa. Ja niin. sitten mä voitin sen, niin sähän suutuit siis mulle siitä, niin et sä et puhunut mulle kahteen päivään. Ja se oli musta tosi hassua siihen nähden, että meillä alkoi maanantaina ohjelma ja oli keskiviikko. Että meillä oli sitten viikonloppuna puhevälit palautunut. Ja sitten meillä tuli se tämä kisa, jonka sä veit sitten.
0: Koska mulla oli äärimmäisen hyvä muisti.
1: Aivan, ihan siis ilmiömäinen muisti.
0: Niin nimenomaan.
1: Niin sä myös hienosti muistit, että TikTok-tanssit ei ole ehkä niitä mun leipolajin juttuja.
0: Ei kannata antaa semmoisia aseita, mitä ei toivoa, että toinen käyttää.
1: Ei kannattaisi. Ellei tykkää siitä, että haluaa kitua. Ja musta se kituminen ei ole mikään maailman siisteä juttu.
0: Mutta siis se ei tule tänään tekemään. Tuleeko tämä olemaan sun elämän ensimmäinen TikTok-tanssi vai oot se tehnyt näitä usein?
1: No en ole tehnyt kyllä. Yhtäkään TikTok. En ole tehnyt.
0: Me voin sanoa, nyt kun on tässä vieressä saanut seurata, miten se on treenannut tohon, niin tosta on tulossa leffa, broskit. Energillä soi.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus.
18: Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
20: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
22: Telia on tosi hyvä operaattori.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Niin. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
26: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Jeff Benjamin, Let Me Down Slowly, soi Energyn aamuhartaudessa 27 minuuttia, eli 9. No, meinasin sanoa taas jotain ihan muuta.
1: Sano, mitä meinasin?
0: Arvotaan tälle. No ei, kun meinasin sanoa jonkun ihan väärän kelloa. Ja mulla tuo kello on jotenkin tosi vaikea
1: siis asia. Mä oon kyllä huomannut tässä viime aikoina. Esimerkiksi sä oot sille, että kello on 32 minuuttia vaille 10.
0: Tuo me meinasin sanoa äsken.
1: Oikeasti?
0: Kyllä. Ja sit kun me tiedän, että se on väärin.
1: No, mutta sehän on siis oikein tietyllä tavalla. Sä sanot, että kello on silloin oikein, mutta on hauska tapa ajatella vaan. Mm. Ehkä toi on semmoinen optimistisen ihmisen tiedä, että se ajattelutapa, että se ollaan kohta jo maalissa, vaikka ei siellä päinkään.
0: Niin niitä alkaa laskea niin kuin sieltä päin.
1: Niin, sieltä kello 10 päin periaatteessa. Mm.
0: No, toi on, mites optimistisena se ei pidä tällä hetkellä ittees, kun sulla on tää sun rangaistuksen suoritus edessä?
1: Saatkin vedettyä senkin tähän näin.
0: Me ei pysty rakentamaan sä vaikka miten pitkään aasin silloin. Oho, älä puhu tuhmia.
1: Nyt avattiin joku. Tajus viimein kaikkien näiden vihjeiden jälkeen.
0: Pieni kurittaja. Ja Ville.
1: Tietysti semmoinen pieni, mikä se on, ei vihta, vaan semmoinen hevosten.
0: Ruoska.
1: Joo. Mm. Okei, okay. Selvä.
0: Voitko
1: lopettaa
0: kohta
1: mun kattomisen mua?
0: Me kaivan kohta sen mun pienen ruoskan tuolta esille ja pieni kurittaja tulee ja laittaa TikTok-tanssin käyntiin. Ah.
1: Mikä helpotus, madame.
0: Jonka siis, niin olisiko todella, jos sä nyt saisit valita, että otat siihen pikkukuritus.
1: Ihan pikkukuritus, tosta voit laittaa suoraan.
0: Raipalla.
1: Saat valita kannikankin.
0: Mutta minä sanon sulle, että tosta kun laitetaan Minttu, Maailma on mun soimaan, se biisi kestää noin 2,5 minuuttia,
1: joo,
0: niin sen aikana sun täytyy tehdä tää TikTok-tanssi. Ja se tullaan siis laittamaan Energyn kaikille mahdollisille tileille, mitä me ikinä löydetään. Me tullaan itse asiassa tallettamaan se VHS-kaseteille ja lähettämään myös kuulijoiden koteihin
1: kaikkien,
0: näitä videoita.
1: Siis, kaikilla, joilla on edelleen VHS-soitin, niin niissä on jotain hämärää. Siis siellä on, se on jotain sellaista materiaalia, mitä ei muualta löydy, pitää päästä katsomaan.
0: Ja sitten kun siellä lukee se, että tämä on häävideo, niin me tiedetään, että siellä on ollut häävideo joskus 20 vuotta sitten, mutta sen jälkeen niin siihen on kolattu päälle jotain. Ja se joku on Ville Tanskasen TikTok-tanssi.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Ville, mikä fiilis sulla on? Kello näyttää 25 minuuttia vailla 10. Se on perjantai, toinen päivä lokakuuta, vuosimallia 2026. Ja sä oot just tehnyt sun ensimmäisen TikTok-tanssin.
1: Mitä? Missä mä oot? Siis mun täytyy sanoa, että tyhjentynyt olo on. Ja sellainen siis... Onko sulla ikinä ollut se?
0: Tuliko sulla ilopissa siinä
1: samalla? Tuli jotain, valahti varmaan samaa pöksyt. Tiedätkö siis, mulla on hyväksi käytetty olo, ihan suoraan sanottuna. Vähän sellainen orpo ja arka fiilis. Mä en ole ikinä tehnyt TikTokaussia, mä en ole ikinä halunnut tehdä sellaista. Ja nyt te pakotitte mut tekemään sellaisen, niin kyllä, mulla on riisuttu fiilis. Ihan kuin mä olisin tässä ilman vaatteita tällä hetkellä, se on se olo.
0: Mut se näytit siltä, että sä olisit ihan niin kuin jopa nauttinut siitä. Eli tykkäät se kuitenkin vähän tanssia?
1: Siis totta kai mä tykkään tanssia, mutta se on yleensä, tiedät sä 3.40 jossainkin tahmasella tanssilattialla.
0: Niin.
1: Aika hyvä marinaadis. Niin. Tämä kelloaika on ihan oikein, mutta marinaadi puuttuu. Että kyllä se vaatii sellaisen aika vahva keitinliemen nauttimisen. Että enpä tolleen tanssinut koskaan.
0: Me ymmärrän, mutta toihan tulee siis nähtäväksi Energyn TikTokiin muun muassa. Mun puolesta niin toi kannattaisi ehkä laittaa ihan joka paikkaan.
1: Ja, miksi? Siis Instagramiinkin vaan?
0: Joo, no mun mielestä ihmisten pitäisi nähdä toi. Toi oli upeeta.
1: Oliko?
0: Toi oli oikeasti tosi hieno.
1: Joo, se tuntui itsestäkin siltä.
0: Musta näytti siltä, kun sä olisit ottanut tanssitunteja.
1: Ihan jopa. Varmasti näytti. Kaikki voi käydä katsomassa muuten. Laitetaanko, onko meillä tuottaja Liipasimella? Se näyttää tosi jotakin tekstiä tuonne TikTokkiin laittavan, niin...
0: Kyllä se
1: NRJ
0: menee,
1: Finland,
0: sanotaan, että Finland, ihan muutaman minuutin päästä, niin se löytyy sieltä ihan kaiken kansan katsottavana.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.

0: Vailla 10 näyttää kello ja rupesin tässä nyt sitten tutustumaan, että mitäs tässä viikonloppuna, että onko mitään tapahtumia, mihin voisi mennä, mitä voisi oikein kokea. Ja nyt kun Ville Tanskanen on tehnyt elämänsä ensimmäisen TikTok-tanssin, joka löytyy Energyn TikTokista, juuri parasta aikaa sieltä kannattaa käydä katsomassa, niin katsoin, että täällähän on Villelle itse asiassa suunnattu tapahtuma, tämmöinen Salsa con Sabor. Ja tämä on siis Helsingin tiivistämössä latinalaisen rytmien tanssitapahtuma, joka sopii kaikille tanssin ystäville.
1: Oikeasti?
0: Kyllä.
1: No voisi lähteä sinne. Toi kuulostaa musta hyvältä. Tai sitten mä lähden tuonne Losty Music 2026 Tampereelle karkuun täältä Helsingistä teitä.
0: No, sielläkin jotain tapahtuu. Mutta tämä onko tuo tanssiystäville? Eli sinulle, Ville?
1: No.
0: Tämä tapahtuu. Tiedätte, mistä Ville Tanskasen löytää viikonloppuna.
1: TikTokista tanssimassa.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mut sä et sen verran kermuperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tiedetään, Teemu.
13: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
14: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
15: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
18: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
19: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

maailman soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattori ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Adela ja Ensinä leisoi Energyn aamuartaudessa. 11 minuuttia vielä 10 näyttää kello tässä vaiheessa. Kyllä näyttää vähän siltä, että alkaa olla viikonloppun tuntua tässäkin studiossa.
1: No kyllä alkaa olla. Jakkarat heiluu ja täällä näin diskopyssyt ilmassa. Ja pientä lantioliikettä, kun alkaa tekemään biisiaikaa. Siitä tietää, että viikonloppu on tulossa. On ollut kiva toka viikko.
0: Musta tuntuu, että sä oot myös vähän innostunut nyt näistä TikTok-pansseista. Mikään ei voi enää pysäyttää Ville Tanskasta. Ja hänen lanteitansa. Ne ketkuu nimittäin tällä hetkellä Energyn TikTokissa. Sieltä kannattaa voi käydä katsomassa. Ja jos ei TikTokia omista, niin myöhemmin tänään on tulossa myös Instagrami. Eli kannattaa pitää huoli, että pitää Energyn kaikki nuo somekanavat seurannassa.
1: Tää se on sitä, kun häviää, häviää juontokollegalle jossain kilpailussa, niin siitä kyllä kuulee. Onko se oikeasti tuolla Energy TikTokissa se tanssi nyt?
0: Kyllä.
1: Jos mä menen sieltä katsomaan, niin
0: mietin, nythän menee sitten omaa tätä kättensä jälkeen ihastelemaan sinne. Tuutko näyttämään omille lapsille esimerkiksi tämän?
1: Mitä tämä on saanut jo melkein 1000 katselua tässä ajassa?
0: No näin.
1: Tämä on ollut joku minuutin pihalla.
0: Ja annetaan sille vielä lisää noita katseluita. Mutta hei, me haluaisin silti kuulla nyt, että meinaat sen näyttää sinun omille lapsille.
1: En mä todellakaan näytä, että iskä on tälleen tehnyt.
0: Nehän
1: rupeaa tanssimaan kanssa sitten TikTokkiin.
0: Eikö siis ihan valtavaa arvostusta heiltä tulee sitten?
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Kyllä me sanoin, että jos oma isäni tulisi esittelemään, että hei, hän teki tällaisen TikTok-tanssin ja julkaisi sen tuonne TikTokkiin, niin mä olisin ainakin tiedätkö, että mitä sä haluat. Että sä saat ihan minkä vaan palkinnon.
1: No, mutta se on vähän eri asia, kun on 8 ja 5. Ne ei voi oikein antaa mitään.

0: Beatles ja Bad Dreams soi Energyn aamuhartaalle. Se Hugeli ja Imal Angel ja Moving to the Sun. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Ja kellohan näyttää 8:08. Ja se tarkoittaa, että meidän on aika kiitellä tässä vaiheessa tästä viikosta. Ja painella sitten keräilemään itseämme viikonloppuun.
1: Tämä on kyllä tällä hetkellä se moodi. Mun täytyy sanoa, että ei periaatteessa tarvitse sanoa mitään muuta kuin, että tämä laiva on nyt seilannut tämän viikon päässä. Tiensä päähän piti sanoa.
0: Alkaa kuulostaa sille, että tekee varmaan ihan hyvää nukkua yhtenä yönä yli 4 tuntia.
1: No siis ainakin yli 4 tuntia. Ajattelin viikonloppuna nukkua jumakautta. Yhteensä.
0: Nyt alkaa vaikuttaa sen verran pahalta, että me kiitellään tästä viikosta ja me palataan sitten maanantaina.
1: Onko jotain mitä viikonloppuna meinaat tehdä?
0: Mitä?
1: Joku
0: yritän
1: siisti
0: nukkua.
1: Tai semmoinen juttu.
0: Me on oikeasti henkisesti yli 80.
1: Joo.
0: Me on Suomen nuorin keski-ikäinen.
1: Ootko?
0: Ymmärrät se. Niin me tuu varmaan sunnuntaina viettämään kansainvälistä korvapuustipäivää ja leipoo korvapuusteja. Se on ehkä se villeen
1: asia. Maanantaina sitten pullamaistiaiset täällä.
0: No näin.
1: Odotan.
0: Täältähän ne sitten löytyy.

0: Energy. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani-fileepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
11: Missä sä oot? Koko Kankkulan valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
10: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
11: Mitä?
10: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
11: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
12: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
17: Näppärämpää.
16: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: No niin, isä.
19: Joo?
18: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
19: Mm.
18: Ja mitä me ei tehdä?
19: Potkita renkaita.
18: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
19: Että mites ne täyttökustannukset?
20: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
21: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
22: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
23: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
24: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
27: Liikku.fi.
2: Huhhuja.
28: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli, vaan käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
29: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5€.
29: Mm, näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
29: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
30: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Jäljille! Nyt sakkaa pahasti!
0: Tiimi nyt skarppina! Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

kaupan soitetuita hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kermapersistä, että sä täysin kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
16: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
18: Vaasan sähkö.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Radio. 1. 2. 3. 4. 5.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
14: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Are you ready?

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
15: Näppärämpää.
14: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: isot hitit.
1: Energy.
2: Moi.
1: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
1: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
1: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
1: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
1: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
16: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Niin. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on enää ihan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milli.

0: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikka.

0: sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
19: Tervetuloa!
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaita.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
20: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Miitta tässä, hei! Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vision Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupala pussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
15: Muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
16: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo, tärkein ensin.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattori ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. ilovemi.fi.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira.

0: Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
2: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
3: Marabu.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
5: Liikku.fi.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi?
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Are you ready?
13: Viikon paras päivä perjantai.
14: Raipatti Rai, Allu ja Riikka, vai Jallu ja Riikka, kun se oli?
13: Me voidaan olla nekin. Temper Cityn Self Aware, tästä lähtee.
15: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Eva Maxin läpimurto hitti Sweet Bap Psycho Energyn iltapäivää. DJ Gochami Chico ja Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Näitä olisi tulossa ja se on Freitag.
1: Oho,
0: onko se saksaa?
1: No kyllä tuossa ainakin saksalainen aksentti oli. Tiedän sen, koska katsoin eilen saksalaisia Ikean kalustekokoamisvideoita. Olisi varmaan ruotsiksi ja suomeksikin löytynyt, mutta saksalaisiin luotin tässä eniten.
0: Allu ja Riikka täällä ja hyvä kun mainitsit Ikean, koska mä oon tästä heti työpäivän jälkeen menossa hakemaan sitä niin sanottua kiellettyä hedelmää sieltä Ikeasta.
1: No mikä sieltä nyt on se kaikista kiellettyinen?
0: Uusi pelituoli.
1: Ai no niin muuten onkin.
0: Miksi naiset vihaa pelituoleja?
1: Koska se on ruma.
0: Mut mitä jos on kaunis pelituoli?
1: No onko muka kaunis nyt?
0: No mähän näytin sulle kuvan siitä.
1: Eikö niin tää on nyt se vaan? Joo niin, totta, kato heti pitää sanoa.
0: En mä tiedä, onko se kaunis. Kaunis on ehkä vähän niinku...
1: No tiedätkö, nyt puolustan sua, että kyllä se oli pelituoliksi kaunis. Yllätyin tosi positiivisesti, tosi isosti. Et se ei ollut mikään semmonen ihme neon värinen ja semmonen sporttisen näköinen, vaan se oli, näytti semmoisella design tuolilta jopa pikkusen.
0: Mä oon huomannut, että tossa on aina joku tommonen, että niinku tämmösiä värejä, tommosia niinku kauhean räväköitä värejä vihataan. Että just niinku vihreitä, neon vihreitä.
1: Joo, on vihreä.
0: Oransseja ja tämmöisiä.
1: Kuka haluu kotiin semmosia? Mitkä reivit on siellä kotona?
0: No niin, mutta pitääkö kaikki olla aina niinku valkoista ja mustaakaan?
1: No ei välttämättä valkoista ja musta, mutta jotain murrettuja, kauniita värejä sitten vaikka.
0: No joo, mutta nythän mulla on siis oma huone.
1: No kun mun seuraava kysymys olisi ollut, että onko sulla ihan lupa tämän pelituolin ostoon tällä kertaa, koska sä oot semmoisen ruman rotiskon ilmeisesti aikaisemmin salaa ostanut teidän mulla, yhteiseen kotiin.
0: Kuule, mulla on oma huone. Joo. Mä pyöritän vaikka bordellia siellä, jos mä haluan.
1: No ei.
0: Okei, meni vähän överiksi. Mut siis, et periaatteessa mun huone, teen omia juttuja, niin jos ei jaksa mennä vessaan, niin ruiskautan sinne kuule huoneen seinälle.
1: No mutta.
0: Niin.
1: Nyt haastetaan sitten tässä. Miksi sä nyt ostat semmoisen kauniin pelituolin, kun sulla on se oma huone, mihin saisi piilottaa vaikka sen neonvihreän hirvityksen? Miksi sä oot tää yhteiseen tilaan ostanut sitten semmoisen kauhean rotiskon?
0: Tää on tämmönen reviirijuttu. Et kun mä oon antanut liikaa tilaa siellä kotona mun puolisolle. Meidän pienemmässä
1: kämpässä.
0: Edellisessä kämpässä, juu. Ja mun oli pakko vähän kapinoida vastaan. Ja mähän siis ostin salaa semmosen oikeesti ruman pelituolin. Mä vein sen meidän olkkariin. Tää oli tää aikaisempi keissi. Niin, se oli ihan vaan se, että mä halusin näyttää, että mistä se kanapissi?
1: Eli myönnät, että teette tahalleen kiusaksissa meille
0: totta
1: naisille. Tuotte niitä rumia asioita sinne
0: totta
1: kotiin.
0: Totta kai tehdään. Totta kai. Pitää tehdä väliin semmoista.
1: Mutta kyllä ketkuja.
0: No niin, no, mutta se on pakko väli näyttää, missä kaappi sijaitsee.
1: No niin, muistanpa tämän. En halua miehen kanssa muuttaa yhteen.
0: Kyllä sä haluat.
1: Kyllä itse omat kaappini pidän ja
0: no,
1: kokoankin.
0: Miten muuten sun kaappi, koska sun kaappihan on ollut kokoamatta
1: hei,
0: siellä
1: hei.
0: Kauan. Kuukausi.
1: Se on 90% valmis nyt.
0: Joo, mutta ei ole edelleenkään valmis.
1: 90%.
0: Se ei tule ikinä valmiiksi.
1: Lopeta.
0: Hei, tää on perjantai iltapäivä Energyllä. Tästä se lähtee käyntiin ja sekopäinen alku oli, näinhän se on. Allu ja Riikka ollaan me tähän alkuun. Joo, DJ Gocha, Alisa Syrjää ja sit hei, perjantai puheluukin tulossa tossa. No about tunnin päästä. Kuumattava puhelu. Musaa nyt tähän alkuun. Allu ja Riikka. Eikö mä sanoin sen?

0: Alisa Syrjää, sen piti olla Minä Energy perjantai-iltapäivää. Kurkitaas kohta vähän viraaleita ajankohtaisia musakautta viihdeuutisjuttuja. Ja laiton latausohjelma tuolta 2000-luvun alkupuoliskolta on mennyt muuten nyt viraaliksi juhlistamalla tämmöistä surullisen kuuluisaa mainettaan. Ja tämä tapa, millä tavalla siellä on nyt tultu oikein ulos, niin tämä on aika törkeä. Mä kerron kohta, että mikä juttu.
1: Törky kiinnostaa aina.
0: Kyllä.
1: Mut mulla puolestaan tämmöisiä aika odotettujakin tuotelanseerausuutisia, mutta mä haistan, että tässä voi olla edessä loppuvuodesta vuoden poikaystäväpalkintoja niille, jotka tämän tuotteen ostaa, tai sitten vuosisadan pahimmat riidat parisuhteessa myöskin, jos nämä poikaystävät ostaa tämän kyseisen tuotteen.
0: Puhutko nyt siis tästä salmiakkimaksalaatikosta?
1: En missään nimessä, okay. Ei. Ei, vaan tuotteesta, mitä aion itsekin ostaa, koska tän on lanseeraanut yksi meillä Energyllä vahvasti soitossa oleva suosikkiartisti.
0: Okei, saat kertoa kohta. Kuunnellaan eka L'Amour du Jour. Sekoan Torres. Tää on tulos heti nextiin ja... Maailma on minun.
1: No joo, on.
0: Vai miten se sanotaan? No älä sano sitä.
1: En sano mitään. Energyllä

0: Hit music only. Energy.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
4: Marabu.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: 2000-luvun laiton latausohjelma on mennyt viraaliksi juhlistamalla surullisen kuuluisaa mainettaan. Muistatko LimeWirein?
2: Joo, tai niin kuin meillä päin sanottiin limevire.
1: Sanottiinko?
2: Oh, joo, limevire, se on mulle aina ikuisesti.
1: Oliko sun limevire?
2: Oli tietysti.
1: Joo. Me ollaan siis niin sanotusti varetettu silloin aikoinaan.
2: Joo, limeviretetty.
1: Käytittekö te sanaa varettaa?
2: Varettu, sitä ennen varmaan limeviretetty.
1: Tämähän on siis vahvasti laitonta, että me ollaan laittomasti ladattu joskus jotakin.
2: Joo, tää sit tunnustellaan.
1: No
2: rikos on vanhentunut.
1: Se on vanhentunut todellakin, ja kuka nyt ei olisi. Onneksi tää on niinku vanhaa kamaa, oikeasti historiaa. Kyllä tekijöiden pitää saada korvaukset asioista. Mutta siis LimeWire on nytten twiitannut tämmösen muistutuksena. Musiikkiteollisuus yritti aikoinaan haastaa meidät oikeuteen 72 biljoonan dollarin edestä. Siis hetkinen, onks tollasta summaa edes olemassa? Still not paying. Siis silleen, että ne, niinku
2: ne
1: huutelee sieltä ja kelaa, että on niinku ihan oikeasti haastettu oikeuteen. Mm. Ja siellä on ilmeisesti tuomiokin tullut, mutta he ei koskaan maksanut tätä.
2: Ei koskaan maksanut. Pääsivät kuin koirat veräjästä.
1: Täysin. Mutta tämä twiitti on mennyt nyt viraaliksi. Tämä tuli heti aamulla mua vastaan ja se tuli tässä nyt toistamiseen ja pari kolmekin kertaa vastaan vielä tässä päivän aikana. Että tässä nyt internet puhuu isosti.
2: Olihan se hurjaa aikaa latailla sieltä niitä.
1: Siis niinku, jos miettii, niin eks LimeWirein käyttö on vähän niinku suojaamatonta seksiä internetin kanssa?
2: No kyllähän se vähän oli.
1: Tiedätkö?
2: Ikinä ei tiennyt, mitä tarttuu mukaan.
1: Ikinä ei tiennyt, mitä sieltä tuli. Ja se
2: oma
1: aina
2: lempparin mukana saattoi tulla jotain.
1: Niin, ja tää on vähän samantyyppistä kuin suojaamatonta seksiä. Ite muistan, kun kaveri halusi joskus ladata tän Vin Dieselin leffan Triple X, muistatko?
2: No.
1: Triple X, 3X.
2: Joo.
1: Ne sä varmaan pystyt kuvittelemaan, jos kirjoitat hakukenttään Triple X, eli 3X ja lähdet hakemaan, niin mitä kamaa sieltä tulee?
2: No nimenomaan.
1: Se oikeasti latasi aika monta kertaa ennen kuin sieltä tuli oikeasti se leffa. Siis se leffa, mitä tota,
2: joo, hän tuli varmasti etti. Kaikki muita hyviä leffoja.
1: Kyllä.
2: No mutta joo, hyvä limevirä siellä porskuttaa edelleen laittomasti.
1: Eikä nyt kukaan näistä käytä. Mm.
2: Mutta mun For You page puolestaan on täynnä Tate McRaeta. Paitsi että hän on tällä hetkellä Pariisin muotiviikoilla upeana ekaa kertaa muuten ikinä messissä. Niin jotain muutakin ekaa on nyt julkistettu ja tehty. Nimittäin se kaikkien odottama, mitä artistit aina lanseeraa jossain kohtaa. Oma tuoksu.
1: Koska joskus on myös alusvaatteet.
2: No ei kyllä artistit alusvaatteet
1: Rihanna
2: hirveästi lanseeraa.
1: Eikö Rihanna?
2: No Rihanna on ehkä ainoita.
1: No niin onkin.
2: No niin, mutta puhutaan nyt tästä Tate McRaen tuoksusta.
1: Sori.
2: Joo, koska mä väitän, että tosi monella on semmoinen mielikuva, että sit kun artisti julkistaa sen tuoksun, niin ai että nyt mä tuoksun samalta kuin
1: no just
2: artisti.
1: Toi.
2: Mm-hmm. Ja tässä, kun tää on Tate McRae, hän on aika monen julkisihastus,
1: mm-hmm,
2: niin väitän, että aika moni poikaystävä juoksee kaupoille sit kun tätä Suomeen tuossa kuun lopusta vihdoin saadaan. Ja ajattelee, että nyt se mun tyttöystävä tuoksuu tältä. Onks ok?
1: On. Mun mielestä on tosi ok. Miten sä itse reagoisit tilanteeseen, missä joku poikkis toisi sulle tota hajuvettä?
2: No koska itse haluaisin kyllä tota Tate McRae tuoksua. Ja
1: niin.
2: Minä haluaisin tuoksua samalta kuin Tate McRae. Mut jos mä veisin vaikka mun, oletan, että mulla olisi poikaystävä, veisi hänelle jotain Jacob Elordin lanseeraamaa tuoksua.
1: Se olisi niin kova juttu.
2: Eikö se olisi?
1: Ois.
2: Mut tiedäks mitä? Tässä on yksi pikku mutta.
1: No.
2: Koska tää Tatein tuoksu, niin tässä on tämmönen ominaisuus, että tuoksuu jokaisen iholla eriltä. Eli ei

0: Se on perjantai ja tänäänkin soitellaan.
1: Tänäänkin soitellaan ja se on ollut sun vuoro.
0: Perjantai-puhelu tulee tapahtumaan tänään. Jos joku miettii, että mikä on perjantai-puhelu, niin tää on tämmönen niinku kuumottava, jopa kiusallinen puhelu, mikä täältä soitetaan jonnekin paikkaan. Ja erilaisilla viikoilla on, tai eri viikoilla on erilainen teema, miten soitetaan. Mä muistan, kun mä soitin Alkoon ja mun piti vaan keskustella tämän asiakaspalvelijan kanssa käyttäen Isäkielötin Ai että -biisin lyriikoita. Kuunnellaan siitä pikkuklippi.
2: Energy. Iltapäivä.
3: Joo, miten mä voisin olla avuksi?
0: No, miten se liikkuu, niin mä annan sille 10 pistettä. Hyvä päivä olla minä. Ai että, ai että.
3: Kiitos, kauniita runoilua.
0: Juu, lasipullo, en mä vedä hana vettä. Niin, tämmöstä.
1: Mut noin lyriikathan sopi täydellisesti tonne Alkoon.
0: No siksi mä soitinkin Alkoon noin lyriikoon.
1: On nerokasta.
0: Mut kiusallinenhan toi oli toi puhelu.
1: Oli, mut voitaisko lyödä vielä vähän kiusallisemmaksi? Mun mielestä voidaan.
0: No voidaan ainakin yrittää. Mun vuorohan se on tänään soitella.
1: Ja sulla toi pokka niin hyvin pysyy, niin testataan nyt ihan kunnolla.
0: Siinä on vaan se, että sä aina räkätät siellä, niin mun pitää olla jotenkin kattomatta sua.
1: Älä kato muhun.
0: En katokaan. Hei, kuunnellaan pari biisiä, sen jälkeen selviä, että millaisella asialla soitetaan. Ei nyt ehkä ihan samantyyppisellä kuin mitä tuossa äsken kuunneltiin, mutta jotakin on tulossa. Mutta mitä, niin tää selvii kohta. Adela soi kuitenkin eka Ain't in LA. Ja sit hei, Getto, Masa ja Van Hagen.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
4: Energy. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
18: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhausiin.
10: Tää hyvältä näyttää.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Gettomasa ja Van Hagen Champagne Dietillä Energyllä. Swedish House Mafia, Happiness is so sad ja Olivia Rodrigo's Stupid Song. Nämä molemmat tulos vielä ennen kello 3. Me ollaan Allu ja Riikka. Nyt itse asiassa ilo alkaa loppua.
1: Ilo loppuu nyt ja tämä vaihtuu jännitykseen, ahdistukseen. Perjantai-puheluun lähdetään soittaa tuossa heti 3 jälkeen. Ja, no siis sinä Allu, sen soitat tänään. Se on sun vuki.
0: Se on mun vuoro.
1: Testataanpa nyt oikein kunnolla, miten hyvin sun pokka pitää, miten hyvin mun pokka pitää. Koska yksi mun lempihetki perjantai-puheluissa on ollut se, kun sä soitit tämmöisenä. Sä testailit siis liittymä tai jotain tämmöisiä puhelukuuluvuuksia.
0: Ah, joo, joo, mä muistan tän, joo.
1: Markku Tolppa.
0: Niin taisi olla. Markku Tolppa soitti ja soitti tämmöiseen yritykseen ja kyseli sitten, että onko heillä ollut kuuluvuudet kunnossa.
1: Ja sitähän testailtiin todella erikoisella tavalla, että ne kuuluvuudet saataisiin toimimaan, niin voitaisiin ottaa tästä pikku revanssi.
0: Onks pakko?
1: On, ja vedetä vielä pahemmaksi.
0: No kuunnellaan pari biisiä ja sen jälkeen mä lähden sit soittamaan. Mä katon jonkun paikan, mihin mä voisin soitella. Voisko soittaa Lappiin tänään?
1: No kun just, että soittaanko johonkin pohjoiseen, koska siellähän voi olla oikeasti kuuluvuus.
0: Ne niin voikin, hei totta jo.
1: Olen sieltä kotoisin, niin tiiän kyllä.
0: Joo, se voisi toimia. Hei, Swedish House Mafia tässä, Olivia Rodrigo's Stupid Song ja sitten Tuhlis Ani Sara B. Ja sen jälkeen soitellaan.
1: Soitellaan.

0: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
1: Energy.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
15: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autoveks.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Anja Sarabee, tuhlaajapoika Energyn iltapäivään. Hei, kohta lyödään 5-hunttinen pöytää, 500 euroa hittivelhossa tuossa about 10 minsan päästä tulossa ennen sitä Imagine Dragonsia ja uutta Taylor Swiftia ja Mileyta, mutta nyt pitäisi sit soitella.
1: Nyt lyödään homma kiusalliseksi. Allu lähtee soittamaan ja vähän tämmöstä mun henkilökohtaista lempparitoivetta lähdetään ottaa revanssiin. Nimittäin kuuluvuuksia testaillaan. Markku Tolppa.
0: Oon mä Markku Tolppa.
1: Sä oot Markku Tolppa.
0: Okei, Markku palaa.
1: Markku palaa. Ja soittaa tonne Lapin suunnille, että kuin hyvin siellä kuuluvuudet toimii. Ja sitähän testaillaan tietysti erittäin kiusallisella tavalla.
0: Ei se auta. Se on pakko mennä. No mennään sitten.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Ivalo River Camping.
0: No, Suomen operaattoriyhdistyksestä Markku Tolppa, moikka.
3: No, tervehys.
0: Terve. Hei, me tehdään täällä säätöjä ja tarkistuksia Lapin alueen verkon kuuluvuuksiin. Onko teidän alueella ollut kaikki kunnossa? Onko siellä ollut häiriöitä, kun olette soitellut puhelimella?
3: Verkon kuuluvuus on ollut ok. On ollut. Ei mitään häikkää.
0: Joo, eli ihan ok, mutta ei kuitenkaan erinomainen.
3: No, ei mitään valittamista, täytyy sanoa, että mä oon henkilökohtaisesti Teliaa käyttänyt ja kaikki on pelannut hyvin.
0: Selvä, mä merkkaan tänne ylös, että teillä on ollut siellä, koska mulla oli tuossa teidän GPS-tiedot myös, niin mä merkkaan, että siellä toimii hyvin. Voisitko vielä nopea mainita pari sanaa, niin me saataisiin tänne ylös, että miltä se kuulostaa?

0: tämmönen kuin haloo.
1: Haloo.
0: Joo. Se on se yleisin, sillä yleensä vastataan. Se kuulosti oikein hyvältä. No sitten on kans tämmönen kuin hullu.
1: Anteeksi, mikä sana?
0: Hullu.
1: Hullu.
0: Joo, siinä on katsotaan hoota, niin se kuulosti oikein hyvältä. Sitten olisi kans vielä tämmönen yksi kuin pennuille jaffaa.
1: Pennuille jaffaa.
0: Erinomaista. Ja sitten kans tämmönen, että Energyn iltapäivä on Suomen paras radio-ohjelma. Radio Energyltä soi.
2: Ja Allu ja Rinka on Suomen hauskimmat soittelijat.
1: Okei.
0: Joo.
1: Kuulostaa jännältä.
0: Joo. Ei se ihan näin tapahdu, että pystyttäisiin tsekkaille kuulumuksia. Mutta hei, olit loistavasti mukana tässä kuitenkin.
1: Kyllä, joo. Niin.
2: Mulla oli erikoiselta. Mulla oli luotto, että kyllä Ivalossa lähdetään messiin.
1: Totta ihmeessä.
0: Mä tiesin, että sieltä löytyy lepposia ihmisiä. Hei, kiitos paljon sulle ja mukavaa viikonloppua.
1: Hyvä, kiitos kovasti.
0: Kiitos. Moi.
1: Moi.

0: uutta Mileyta Bass Persuades Energy iltapäivä. Itse asiassa se on sun tehtävä.
1: Veit mun tontin heti, Bass Persuades. No mä vien sit sun tontin kanssa ja kerron, että tossa heti 4 jälkeen uutta musaa Viiviltä, Sydän, missä on aika tuttu melodia Eminemin biisistä. Ja Viivi täällä myöskin meidän kanssa kertomassa ihan itse kaikki kuulumiset.
0: Tätä tulossa 4 jälkeen, mutta tässä kohtaa lyödään vähän fyrkkaa pöytää, 500 €. Olisiko käyttöä 5-hunttiselle, jos vastaus on kyllä, niin jos mä olisin sä, niin mä ottaisin ehkä puhelinta nyt tässä kohtaa kouraa ja soittelisin 092-600-500.
1: Olisi aika kiva lähteä viikonlopun viettoon, kun tietää, että sieltä massit hoidettu.
0: Jos mulle nyt siunaantuisi tosta ylimääräinen 5-hunttinen, niin mä maksaisin klarnat pois.
1: Sama homma. Kato, joo, kun mulla on vähän tää paha tapa, että kun jotain tekee mieli hankkia ostaa, niin se otetaan ja maksetaan sitten myöhemmin.
0: Näin se on. Hei, 092-600-500, olisiko sulla käyttöä 5-hunttiselle? Voitahan reissuunkin lähteä. Mutta tärkeintä nyt tässä kohtaa on se, että sä otat sen ekan stepin, joka on se, että puhelin nousee sun käteen. Sun käsi nousee sen puhelimen kanssa.
1: Lankapuhelimellakin saa
0: voi
1: soittaa.
0: Voi soittaa silläkin. 092-600-500, kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Soita tänne ja tunnistele näitä biisiklippejä. Hei, annetaanpa nyt 2 ekaa.
1: Oho, eks nyt niin? On perjantai kunniaksi reilu.
0: No pistetään nyt. Tää on siis ensimmäinen, kun sä soitat tänne. Mä oon viime viikolla. Kerro meille, mikä ton biisin nimi on. Mm-hmm. Ja kun sä selvität sen, niin täältä tulee tokana sit tämmönen. Sen kun kerrot, niin sit sä oot jo pitkällä.
1: Sit ollaan jo. Mm. Kakkosesta päästy.
0: Kyllä. 092-600-500, soita meille nyt. Me on ne, jotka onpa kiva kuunnella Abreuta teipillä tai rakkaudella. Pari minuuttia tuut kuulee tän. Ja sit hei, Repeat It, Martin Garrix ja Ed Sheeran. Energillä.

0: Energy. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Olet turvassa.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
18: Näppärämpää.
17: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
1: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja.
20: Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ed Sheeran ja Martin Garrix repeatit tässä Energyllä. Kreivi Krapula eli Dracula Teimin palalta heti seuraavana.
1: Täällä on niin vallaton meininki, mutta laitetaan tosta 500 euroa pottia NYT nyt.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Kukas siellä?
3: No, tää on Tiia, moikka.
0: Oliko se Tiia?
3: Joo.
0: Moi Tiia, miten menee?
3: Ihan hyvin. Tässä just parkkeerasin auton, niin...
1: No niin.
3: On turvallista puhua.
1: Hyvä, pystyt keskittyä suoritukseen.
0: Onko sul Tiia tapana, kun sä parkkeerat auton, niin laitat sä radioa hiljemmalle?
3: En kyllä yleensä.
0: Joo, sä tiedät tän, että porukka tekee tätä. Mä teen itse tätä ainakin.
1: Et näkee paremmin.
0: Niin, silloin näkee paremmin.
1: Mm. Hei, mitä viikonloppupläänei?
3: Ollaan ihan vaan kotona, ei sen enempää.
0: Okei.
1: Okay. Mitä jos tulisi 500 tästä tilille, niin ottaisiks jonkun äkki lähö jonnekin?
3: No ehkä myöhemmin. En varmaan tänä viikonloppuna, mutta ehkä myöhemmin.
1: Mm. Joo, eka chilli ja sit reissuu alle.
0: No Tiia, lähdetään kattoo. Metsä päätyy saakka. Meillä on täällä 10 biisiklippiä hitti velhossa ja sun pitäisi Tiia pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Tässä haetaan biisin nimeä, artistia tai bändiä ei haeta ja 2 sekunnin mittaisia klippejä, 5 sekuntia aikaa vastata per biisiklippi.
3: Joo.
0: Hyvä.
1: Selkeä tää.
0: Ootko sä ready?
3: Olen.
0: Hyvä. Tsemppi haasteeseen. Tää tulee eka.
2: Mä oon jonut viime viikolla.
3: Kuumaa, mutta toi kotiin, takaisin kotiin.
0: Ei!
3: Tulipalo!
1: Ei ole sekään!
0: Haluutko vielä heittää yhden?
1: Heitä vielä joku.
3: Ei tuu mitään mieleen, nyt tuli paniikki samaan.
0: Ei! Vitsi, mä olisin voinut antaa vielä mahdollisuuden. No ei se haittaa, hei. Voi vitsi, se tuli vähän yllättäen sieltä.
1: Se oli täällä jo niin tapinoissa.
0: Hei, no mut siis kuumaahan se oli. Se joo. Nyt on ihan kylmä fakta, mut biisin nimi olisi pitänyt tietää. No,
3: niin.
0: Tiia, ei se haittaa. Kiitti silti, kun soitit. Tää oli hyvä yritys kuitenkin.
1: Ihan, kun
0: ja kaivat ton biisin nimen, niin soita meille vaan kuusiksi.
3: Joo, kyllä.
1: Maanantaina heti.
0: Maanantaina uusiksi, taas. Niin. Kiva viikonloppu.
3: Kiitos, moi.
1: Moi.
0: Energyn hit.

0: Harry Styles, American Girls, Energyn iltapäivää. Sä kun Riikka oot tommonen romanttinen deittailija, tai ainakin haluisit olla.
1: En oo kumpaakaan.
0: Mä haluan kertoa sulle, kun mun yksi kaveri, naispuolinen kaveri, frendi, oli käynyt tossa loppukesästä deiteillä. Ja kaikki vaikutti tosi hyvältä. Siis silleen, että hänestä tuntui, että tästä voisi tulla oikeasti jotain niinku pidempääkin. Ehkä jopa niinku loppuelämän juttu.
1: Oho, ai noin hyvät deitit.
0: Kunnes sitten.
1: No niin, aina tulee se ei ole mutta, onnellisia loppuja enää.
0: Se on aina silleen, että sä kuulet, että sieltä on se mutta-sana tulossa.
1: Tiedän, että se tulee.
0: Tapahtui jotain sellaista, että tämä mun frendi joutuikin harkitsemaan kaksi kertaa, että voiko tästä tulla yhtään mitään. Tämä on nyt vähän pinnallista kamaa, mutta mä väitän, että jos tämä tapahtuisi sulle...
1: On varmaan tapahtunut.
0: Sanotaan näin, että ihan joka ikinen boksi olisi tikattu. Miten se sanotaan suomeksi?
1: Että... Joo,
0: niin.
1: Boksit täytetty.
0: Fix all the boxes.
1: Joo. Ja kaikki muu on kunnossa ja toiveet kunnossa. Täytetään.
0: Kaikki se, mitä sä oot ikinä miettinyt sun unelmien miehestä, se kaikki olisi kunnossa. Mutta jos tää yksi tietty asia tapahtuisi, niin se ukko lentäisi roskiin.
1: Ihanaa. Eli miehiin roskiin seuraavaksi.
0: Mistä on oikein kyse, mikä on niin kauhea deal breaker, mitä täällä oli oikein tapahtunut, niin mäpä kerron kohta, ja sitten tullaan myöskin kuulemaan, että mitä mieltä Riikka on tästä. Tempersinin Self Aware ja Kostin ja Juuna Chillin Vaisto. Mä soittelen nää Riikan kanssa sulle tosta heti seuraavana, ja sen jälkeen mä kerron, että mitä siellä oikein tapahtuu.
1: Kerro.
0: Tää on paha, ja tää on myös oikeasti ihan sairaan hyvä vinkki kaikille kundeille. Älä tee tätä.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 plussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
17: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 € kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Kosti ja Juuna Chill Vaisto Energyn perjantai-iltapäivää. Ja meillä kun täältä löytyy tämmönen sarjadeittailija Riikka mun kanssa, niin mä haluan kertoa sulle tämmösen deittistori, mikä mun friendille oli tapahtunut tossa kesällä.
1: No niin, mua kiinnostaa, kun mennään jonkun toisen deiteille, jotka ilmeisesti on mennyt vähän mönkää.
0: Oisko tää sulle deal breaker? Mun friendi, naispuolinen friendi, tapasi yhden kundin. Ja he meni sitten niinku yhdessä festareille.
1: Festareille?
0: Joo, he lähti festareille yhdessä. Ensi deiteillä vielä.
1: Aika
0: joo,
1: kova.
0: Joo. Ja muutenkin kaikki niinku vaikutti siltä, että hei, mulla klikkaa tämänkaan tosi hyvin. Tästä voisi tulla oikeasti jotain pidempiaikaistakin. Ehkä jopa niinku se loppuelämän juttu.
1: Wow. Koska niinhän sitä sanotaan, että sen tietää, kun sen tietää. Kaikki vaikutti nyt
0: niin,
1: tosi hyvältä.
0: Tuli semmoinen tunne. No sitten käveli sinne festareille ja siellä on tietysti paljon ihmisiä, kun kaikki on menossa sinne festareille. Ja yhtäkkiä heitä vastaan tulee tämmönen niinku vähän juopunut mies, joka sit vaan niinku huutaa ihan yhtäkkiä tälle mun kaverille ja tälle miehelle, että hyvää kesää, saiskos pesää? Ja sit mun kaveri on silleen, että mitä hemmettiä? Sit se ukko on vaan silleen, että aha, se näki mun paidan. Niin sillä äijällä oli siis semmonen T-paita, missä luki, että hyvää kesää, saiskos pesää?
1: Huomannut. Oliko se selässä?
0: Se oli selässä ja se ei ollut vaan, että se kiinnittänyt huomioon. Se oli kattanut naamaa ja se ei ollut vaan niinku miten, miksi se menisi tsekkaa sen selän yhtäkkiä?
1: Aina ton takia täytyy jatkossa mennä.
0: No mitä mieltä?
1: No
0: hyvää kesää, saiskos pesää? Ja sit kuvittele se tilanne, että joku sivullinen vaan huutaa tän. Ja sit se tulee niinku...
1: Mitä hittoa? Kato, mä ajattelin, että tää Mimmi on suivaantunut, että siellä ei ole puolustanut tässä tilanteessa, että sieltä joku juoppu on sen Mimmille huudellut.
0: Ei.
1: Vaan se olikin hänen oma paita.
0: Joo. No itse asiassa tässä kävi niin, että kun heillä klikkasi niin hyvin, niin tää mun frendi ajatteli, että no hän ei nyt niinku mieti asiaa. Että antaa olla, kukaan ei ole täydellinen. Hän on kuitenkin niinku muuten... tosi mukiin menevä homma. Tässä on, kaikki on tosi ok
1: muuten. Koska mä oon tässä kohti myös samaa mieltä. Mä odotan, että siellä on tulossa vielä joku vielä isompi mutta kun deittailu nykyään on sitä, että sun pitää valita, minkä red flagin sä katot läpi sormien.
0: Joo, ja yksi, tiedät sä, hyvää kesää, saisiko pesää paita, niin sinne
1: saat.
0: Tänne. Niin. Okei. Ne meni sit kivasti ne festarit, he meni omiin koteihin ja viestittely jatkoi. Ja sit rupesi oikeesti tuntua siltä, että ei se nyt ole niin paha, että yksi paita yhden kerran tossa. Tiedätkö, että näitä sattuu?
1: Nee.
0: Kunhan nyt ei enää tietenkään mitään vastaavaa.
1: Totta kai sieltä tulee vielä.
0: No, tuli sitten seuraava viikko ja päätettiin nähdä ja mentiin kahville. Niin sitten tämä kaveri tulee uuden teepaidan kanssa ja nyt se ei ollut enää selässä.
1: Nyt se oli ihan siinä.
0: Se oli siinä edessä.
1: Etupuolella.
0: Ja sä et edes halua kuulla, mitä haluan, siitä teepaidasta.
1: Haluan, todellakin haluan.
0: En ole gynekologi, mutta voin vilkasta.
1: Totta kai. Ei kato, kun mä jo innostuin, että toihan olisi aika hauska mies deittailla.
0: Meinaat sä?
1: Ikinä tiedä, mikä teepaita sieltä tulee, mutta kun toi on ehkä se pahin.
0: Onko?
1: Toi on kyllä, tota ei voi selittää se huonolla huumorilla, toi on niin huonoa huumoria.
0: Miten sä sanot, että sä vois sanoa?
1: Mä toivon, että hän piti todella ironisesti näitä paitoja. Sit se on hauskaa. Mä kyllä vielä kattoisin sen kolmannenkin teepaita.
0: No mikähän paita sieltä sit tulee?
1: Mitä olisi vielä pahempia?
0: No en mä tiedä.
1: Mutta onhan sen verran juntti kuitenkin itsekin, että mullakin saattaa olla tommosia teepaitoja.
0: Oletko tosissaan? Okei, no mutta hyvä homma, hyvä tietää.
1: Toki on yöpaitoja, niitä ei näytetä kellekin.
0: Mä ajattelin, että tämä olisi ollut sulle deal breaker. Tämä oli siis mun kaverille. Hän on sen verran city girl.
1: Niin kato, se oli... levillä me vedetään tommoset
0: joo, okei. Okay. No mutta hyvä tietää, että sulle ei niinku tommoset gynekologiläpätkään niinku...

0: Energyn perjantai-iltapäivää. Semmoinen kymppi Minsa ja Viivi on meillä vieraana täällä mulla ja Riikalla. Ja tämän Viivin uuden albumin, tänään julkaistun uuden albumin liidisinkkua on muuten odotettu vuosia. Me tullaan soittaa tää kohta. Biisin nimi on Sydän, tässä on mukana Elastinen. Ja miksi tätä on odotettu vuosia, niin tässä on taustalla iso mailirumba, kun tämän biisin julkaisuun on yritetty saada lupaa Jenkeistä. Ja näytti vahvasti siltä, että tätä biisiä ei koskaan saada julkaistua, mutta tänään se on julkaistu. Mikä on se syy, miksi tämä on ollut niin vaikeaa tämän biisin kanssa tämä julkaisu? Ja itse asiassa Viivi kysyi multa erään jenkkiartistin puhelinnumeroa pari vuotta sitten. Sekin liittyy tähän tarinaan jollain tavalla, mutta kaikki tämä selviää kohta.
1: Kyllä näin on.
0: Ei, mutta on ihan supermielenkiintoinen story. Viivi, kun oot meidän kanssa täällä studiossa. Mintun maailma on mun Jack Jonesin You Don't Know Me. Ja sen jälkeen Viivi studiossa ja sit me kuunnellaan. Vasta kun on liian myöhäistä, mä
2: vihdoin tajusin. Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi.

0: K-Marketista, Omakilän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: Tässä oli Jack Jones ja Ray, You Don't Know Me. Loistavaa Energy perjantai-iltapäivää. Uutta musaa Viiviltä, uudelta albumilta tänään julkaistulta sellaiselta. Viivin ja Elastisen sydän heti tossa seuraavana täällä.
1: Kauan sä oot työstänyt itse albumia sitten? Miten sulla on riittänyt aika kaikkeen?
2: No siis 4 vuotta.
0: Se on pitkä aika.
2: 4 vuotta. Siis se on niinku, mä oon nyt 27, niin siitä kun 4 vuotta ottaa pois, niin kyllä se on niinku prosentuaalisesti aika suuri määrä aikaa.
0: Toi on crazy muuten.
1: Mm-hmm. Joo, eli melkein heti niinku ekan albumin perään alettu ja miettiä seuraavaa, eiks vaan? Kun ekan saatu pihalle.
0: Joo. Oot sä nyt jo tekemässä 3. albumia
2: niin
0: sitten?
2: Niin, vitussa. Ei vielä.
1: No
0: hei. Se olisi voinut olla.
1: Kyllä, lähtis.
0: Että se prosessi on jo alkanut, jos se noudattaa samaa.
1: Kyllä se miettii sitä nyt viimeistään tämän jälkeen. Kala raksuttaa.
2: Ai ai.
1: No mutta kerro vähän, millainen urakka niin ylipäätänsä siis albumin kanssa. Sä oot itse kertonut, että tämän albumin teon aikana sä oot kehittynyt artistina eniten. Sä oot itkenyt, nauranut, kasvanut aikuiseksi.
2: Niin, toi on jotenkin hämmentävää silleen, että kai sitä nyt on sitten kasvanut aikuiseksi. Tai silleen, että kyllä mä oon niinku viimeisen 4 vuoden aikana kokenut niinku omassakin elämässä tosi paljon kaikkea. Niinku ihan silleen uralla, mutta sitten myös niinku henkilökohtaisessa elämässä. Että kyllä tässä on niinku käyty aikamoinen tie läpi. Ja sitten ehkä niinku, mikä tuossa albumilla kuuluu kaikista eniten, on ehkä se, että kyllä mä oon niinku biisinkirjoittajana kehittynyt tosi paljon siitä ekasta albumista. Et mä oon päässyt tekemään tosi taitavien biisinkirjoittajien ja tuottajien kanssa musaa, ja se on ollut varmaan se isoin syy, miksi on sellaisia niin kuin kehitysasioita tapahtunut siinä, niin se on kyllä siistiä huomata.
0: Mun mielestä se oli 2 vuotta sitten kesällä, me istuttiin sun kaa festaribäkkärillä, ja juteltiin ihan yleisesti vaan musasta, ja sit mä kysyin sulta tästä biisistä, koska sä olit jo niin kuin, sä olit esittänyt tätä festareilla jo aikaisemmin tätä biisiä, siitä oli kans klippejä TikTokissa. Ja sit sä kysyit multa, että ei sulla sattuisi ole Eminemin numeroa. No mulla ei ollut sitä Eminemin numeroa.
2: No siis tässä mun levyn fokusbiisissä nimeltä Sydänhän on siis Kertsi Melsussa käytetty siis Eminemin Mockingbirdia. Sitä Eminemin Mockingbirdin Kertsi-melodiaa. Ja me ollaan siis 3 vuotta vedetty sitä biisiä keikoilla, ja sitten jengi on ollut ihan fiiliksissä laittanut viestiä, että oh my god, mikä biisi tää on ja milloin tää tulee, ja jengi on tehnyt kovereita siitä biisistä ja silleen niinku, että niinku jengi on oikeesti venannut sitä kuin kuuta nousevaa, ja mä en oo näitten kaikkien vuosien aikana kertaakaan postannut siitä biisistä itse mitään minnekään.
0: Ah, se onkin niin, muut on postannut, joo.
2: Joo, ja sit mä oon ollut ihan silleen niinku, tiedätkö, niinku stresseissä, että apua, että en mä niinku tiedä ees, että tuleeko tää biisi koskaan, koska meillä ei ole lupaa siihen biisiin. Sitä niinku haettiin siis todella niinku montaa eri väylää, että mistä niinku, kuka meidän pitää saada kiinni, että me saadaan joltain se lupa siihen, ja se vaan niinku kesti. Ja sit mä olin vähän niinku jo hyväksynyt, että okei, että ehkä tää niinku vaan jää semmoseksi niinku biisiksi, jota mä vaan vedän keikoilla niinku ikuisesti silleen, että ehkä mä en välttämättä koskaan saa tähän lupaa, ja sitten tää on vaan tämmönen spessu keikkabiisi, ja mä olin vähän niinku hyväksynytkin sen jo, kunnes sitten keväällä Jukka Immonen soitti mulle ja oli silleen, että hei, nyt me muuten saatiin sen lupa, ja mä siis kiljuin riemusta, mä niinku oikeesti, anteeksi naapurit siitä, mä olin siis ihan, mä olin niin onnellinen kuin vaan oikeesti ihminen voi olla siinä hetkessä, koska musta tuntuu, että toi on niin iso asia mun faneille,
0: kyllä,
2: että toi
0: kyllä
2: biisi vihdoin julkaistaan. Ja sit vielä Elastinen fiittinä, aina silleen kuin kirsikka koko, ämpärillinen kirsikoita koko levyn päällä silleen, että toi oli niinku meant to be.
0: Niin oli.
2: Joo.
1: Oliko Eminem jossain kohti sitten yhteydessä suhun tai sun tiimi? Onks Emppu nyt tietoinen tästä?
2: Olispa ollut oikeesti, mutta ei valitettavasti, mä en ole hänen kanssaan jäppäilyä silleen. Niinku, mutta mielelläni jäppäilisin, että jos Eminem sattuu olemaan nyt täällä NRJ-linjoilla, niin
0: jos oot kuulolla.
2: Mä mietän mun puhelinnumeron tänne ihan just in case.
3: Uutta musiikkia Energillä.

0: Slaterin uusi Brand New Channels. Vai onko se mikä Channels?
1: Channels. Sitä me naiset halutaan.
0: Chaneleita siis. Kyllä. Onkohan se bägejä, Chanelin bägejä.
1: Bägejä, arskoja, ihan mitä vaan. Chanelilta kiitos.
0: Miley Cyrus, The End of the World ja Adelan Eininen leitä. Voitais soitella molempia tosta heti seuraavana. Ja Viivi on meillä täällä vieraana. Viivi on julkaissut uransa toisen albumin Herkkisten liiga. Ja Viivi joutui tiukkaan milloin viimeksi osio meidän kanssa.
2: Energin iltapäivä.
1: Halutaan tietää, milloin viimeksi, Viivi, sä vedit girl dinnerin. Ja mitä siihen kuuluu?
0: Tiedät konseptin. Girl dinner.
3: Vähän kaikkeellalta se
1: läheks. Niin. Girl dinner voi olla ihan mitä vaan.
3: Se oli itse asiassa varmaan tossa tällä viikolla. En muista ihan tarkkaa päivää, mutta sieltä löytyi suolakurkkuja, hillosipuleita. Itse asiassa, koska iskä oli käymässä niin ok, niin tästä tulee nyt tosi outo, anteeksi kaikille.
1: Daddy dinner.
3: Oh my god.
0: Siis HK on blöötä, hillosipulia ja mitä muuta siinä oli?
3: Suolakurkkuja.
1: Oliko siinä muuta? Toiko se oli?
3: Viinirypäleitä kanssa, koska rakastan viinirypäleitä yli kaiken. Älä kato mua tolleen.
0: Toi on crazy. Eikö hei, pitää testaa. Pitää testaa. Mä en olisi ikinä odottanut, että viinirypäleet ja HK on blöö ja kaikki toi menee yhteen.
3: Ne meni hienosti ja vähän sinappia päälle vielä.
1: HK
3: on siniseen tietenkin. Obviously.
1: Hei, milloin viimeksi, Viivi, annoit pakit?
3: Annoin pakit? It's been 25 years, Eva.
0: Sitä on. TikTok soundi.
1: It's been 84 years.
0: Se on se Titanicit.
1: Titanic mummo.
0: It's been 85 years.
3: Oikeasti varmaan lähemmäs, joo. Siis. Siitä on aikaa kyllä. Sanoisin, että varmaan oikeasti melkein vuosi. En muista ihan tarkalleen, mutta siis noin ehkä vuosi.
1: Oliko tylyt pakit, muistatko sitä?
3: Ei, ihan silleen hyvässä hengessä kyllä.
0: Ja. On luullut, että Viivi on niin kiltti.
3: Niin.
0: Oliko valkoinen vaan?

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj. Beauty and the Beat Energyn perjantai-iltapäivään. Kohta palataan meidän uuteen aamuun. Karoliina Tuomisen ja Ville Tanskasen aamuhartaukseen Energyn aamuun. Joka arkiaamu kello 7 he rupeaa höpöttelemään täällä. Ja tänään siellä on tunnusteltu tänään asioita.
1: Joo, ei toisiaan.
0: Niin, siis toki toi kuulosti väärältä.
1: Niin kuulosti. Siellä on tehty tunnustuksia. Nimittäin molemmat on jo ehtinyt taas ajassa toisen selän takana tekee kaikennäköistä jäynää.
0: Mun mielestä se on hauska, että sä sanot toisen selän takana, koska toinen heistä tunnusti, että hän on painanut kommandona täällä koko viikon.
1: Ei kun aivan.
0: No onko se niinku selän takana?
1: Silmien edessä.
0: Niin. Niin, tai siis silleen, että kuuluuko se kenellekään? Kuuluuko se, niin että jos mä nyt tuun ilman kalsareita töihin, niin eihän se sulle kuulu?
1: No ei, mutta onhan se nyt hauska tunnustaa.
0: Okei. Okay. Hei, palataan kohta Energy aamu ja sit selvii, että kuka tunnusti ja mitä. Oli se tehty vaikka mitä jekkui.
1: Mm. Joo.
0: Mennään.
1: Joo, Energy aamu.
0: Ania Sara B. Tuhla ja poika, soitellaan kuitenkin eka. Ja sit hei, Lady Gaga. Moni sanoo Mother.
1: Mama Gaga.
0: Mama Gaga.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoiks, ho, neljä, ho, seiska. Mä oon noista ihan ho. Mailasin.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-auto, kaiken kattava rengastalo. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
21: No mitä se muka auttaa?
20: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
21: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
24: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava mini-puusti.
0: Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Lady Gaga Abracadabra Energyn iltapäivään. Ja jos sun pitää tällä viikolla yksi puhelu kuulla, 20 minuuttia sä tuut kuulemaan tämän viikon perjantai-puhelun. Mä jouduin soittelemaan. Ja voi pojat, mikä puhelu.
1: Voi pojat, että oli pokassa pitelemistä todellakin. Ja huikee.
0: Tätä on tulossa siis viiden jälkeen. Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohjaa jopa euforinen Somberin My Body Isn't Ready. Toi on siis toi on oikeasti tämän hetken kovin biisi.
1: Niinkö?
0: On, on.
1: Okei, mä sanon, että se on toi tai Ain't in LA.
0: Okei, no joo, totta.
1: Hyväksytään toi. Mutta Energyn aamu, sinne voitaisiin kurkkaa tässä välissä, koska siellä on tehty aikamoisia tunnustuksia tänään.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Me kerroin tänä aamuna, että me kävin eilen kaupassa kommandona ja tykkäsin siitä ihan. Ja aion tehdä uudestaankin. Mutta mun on pakko tunnustaa. En aio kertoa, että minä aamuna, mutta tässä kahden viikon aikana niin me ollaan täällä töissä myös.
4: Etkä ole.
3: Mie kuuntelen, mutta en tuomi.
4: Okei, siis okei, toi oli jotain something else, mutta sit tää on oikeesti, tää kävi tällä viikolla eilen. Mm. Koska sähän tiedät, mä syön raijuustoa lounalla.
3: Tiedän.
4: Ja sitten mä söin vahingossa Kimmo Aurinkokuningas Vehviläisen raijuustot. Ja tiedätkö, mä olin siinä ruokapöydässä. Ja kun Kimmo tulee, se pisti ihan hirveän meteliä, että kuka on syönyt mun raijuustot täältä. Ja mä tajusin.
3: Et sanonut.
4: Niin sit mä sanoin, että...
3: Et sanonut.
4: Et mä sanoin, että Karoliinalla... Karoliina ihmetteli, koska mä menin paniikkiin. Et mä sanoin, että Karoliina pyöri tossa joku raijuusto purkikaa, että en ole varma, oliko se sun. Ja sit olisi tehnyt Kimmo siis sellainen... Ja lähti menee. Mutta niin. Mie kuuntelen, mutta en tuo miehe.

0: Huhhuh, mikä biisi. Somber, my body isn't ready. Energyn perjantai-iltapäivään tietysti. Mä oikein niinku tunnen ton Somberin tuskan tossa biisissä.
1: Oho, kyllä, yeah. Joo.
0: Ei, mut toi on oikeesti.
1: Sä oot isosti tässä biisissä.
0: Niin on, todella isosti. Ei, mut siis sä tulkitset biisin noin, että se oikeesti tulee sieltä läpi, niin Somber on onnistunut ton biisin kanssa erityisesti siinä.
1: Ootan kyllä, että pääsee keväällä sitten näkee liven, koska Somber tulos Suomeen.
0: On muuten pakko mennä. Energy-iltapäivä, Allu ja Riikka täällä ja mehän soitellaan perjantaisin. Erikoisia puheluita.
1: Joo, kiusallisia puheluita. Ja kyllä tänään oli yksi mun lemppari sitten vuorossa.
0: Miten Lapissa reagoidaan, kun meikäläinen eli Markku Tolppa?
1: Markku Tolppa, Tolpan Markku.
0: Soittelee tämmöiseen firmaan, joka on siis Lapissa, sijaitsee tuolla Ivalossa.
1: Oon asunut siellä joskus.
0: Joo, ja pyydän heitä toistelemaan tämmöisiä erittäin outoja sanoja. Ihan vaan sen takia, että mä testailen, että onko verkot kunnossa, joo. Televerkot kunnossa.
1: Eihän niitä tolleen oikeasti
0: testata. No ei todellakaan. Miten siihen reagoidaan, niin tää on tulos kohta. Pysy siinä, tän sä haluut kuulla. Kymppi Minsa. Martin Garrix Repeat It, Creepin Metro Boomin The Weekend ja sit soitellaan.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
16: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäsen.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh, God.
1: Metro Boomin Creepin' Energyllä. Se on perjantai-iltapäivää, onneksi on. Tai itse asiassa mä otan ton takaisin.
2: No niin, mä että ootko vielä kauhean tyytyväinen, kun se on perjantai-puhelu.
1: Mä ajattelin, että mä oon haipeis viikonlopusta, mutta joo, tosiaan perjantai-puhelu.
2: No, pilataan eka sitä fiilistä, kohta saattaa olla haipeissa. Mutta mä haluaisin, Allu, että lähdetään nyt vähän laajentaa tätä meidän kuuluvuusaluetta ihan tonne kuule pohjoiseen Lappiin, Ivaloon asti. Ja joo, nimenomaan pääset sieltäkin testailemaan, että millaiset on kuuluvuudet puhelimitse siellä. Onko? En tiedä, miten se oikeasti tehdään, mutta sulla on tämmöinen oma keino tähänkin.
1: Eli ootko sä nyt sitä mieltä, että me kaivetaan Markku Tolppa naftaliinista?
2: Kyllä on sitä mieltä, että Tolpan Markku voisi lähteä suorittamaan.
1: No mennään sitten.
3: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
4: Ivalo River Camping.
1: No, Suomen operaattoriyhdistyksestä. Markku Tolppa, moikka.
4: No, tervehys.
1: Terve. Hei, me tehdään täällä säätöjä ja tarkistuksia Lapin alueen verkon kuuluvuuksiin. Onko teidän alueella ollut kaikki kunnossa? Onko siellä ollut häiriöitä, kun olette soitellut puhelimella?
4: Verkon kuuluvuus on ollut ok. On ollut... Siellä ei mitään häikkää.
1: Joo, eli ihan ok, mutta ei kuitenkaan erinomainen.
4: No, ei mitään valittamista, täytyy sanoa, että mä oon henkilökohtaisesti Teliaa käyttänyt ja kaikki on pelannut hyvin.
1: Selvä, mä merkkaan tänne ylös, että teillä on ollut siellä, koska mulla oli tuossa teidän GPS-tiedot myös, niin mä merkkaan, että siellä toimii hyvin. Voisitko vielä nopea mainita pari sanaa, niin me saatais tänne ylös, että miltä se kuulostaa? Tämmönen kuin haloo.
4: Haloo.
1: Joo. Se on se yleisin, sillä yleensä vastataan. Se kuulosti oikein hyvältä. No sitten on myös tämmöinen kuin hullu.
4: Anteeksi, mikä sana?
1: Hullu.
4: Hullu.
1: Joo, siinä on katsotaan hoota, niin se kuulosti oikein hyvältä. Sitten olisi myös vielä tämmöinen yksi kuin pennuille jaffaa.
4: Pennuille jaffaa.
1: Erinomaista. Mikä ja sitten kans tämmönen, että Energyn iltapäivä on Suomen paras radio-ohjelma. Radio Energy soitetaan.
2: Ja Allu ja Rinka on Suomen hauskimmat soittelijat.
4: Okei. Okay. Joo. Kuulostaa jännältä.
1: Joo. Ei se ihan näin tapahdu, että pystyttäisiin tsekkaille kuuluvuksi. Mutta hei, olit loistavasti mukana tässä kuitenkin.
4: Kyllä, joo. Niin. Erikoiselta.
2: Mulla oli luotto, että kyllä Ivalossa lähdetään messiin.
4: Totta ihmeessä.
1: Mä tiesin, että sieltä löytyy lepposia ihmisiä. Hei, kiitos paljon sulle ja mukavaa viikonloppua.
4: Hyvä, kiitos kovasti.
1: Kiitos. Moi.
4: Moi.

0: Alisa Syrjän, sen piti olla minä Energyn perjantai-iltapäivää. Voitais kottole pikaisesti kurkata vielä viraalit ennen kuin hypitään viikonlopun viettoon.
1: Joo, teetä keitellään tuolta musa- ja viihdemaailmasta. Ja mulla on yhdessä tämmöiset tuotelanseerauksista nyt kertoa. Vähän myöskin varotella, nimittäin yksi Energyllä vahvasti soiva kansainvälinen artisti on julkistanut tämmöisen tuotteen. Se on tullut myyntiin eilen ja väitän, että aika moni poikaystävä ryntää tämän ostamaan, sit kun se kauppoihin tulee. Joko sä oot vuoden paras poikaystävä, tai sit sun tyttöystävä suuttuu sulle verisesti.
0: Ja nyt ei puhuta naruista.
1: Mistä naruista?
0: No tangat, narut.
1: Pikkuhousuista.
0: Niin, narut.
1: Narut. No, tällä tuotteella voi ehkä naruttaa.
0: Okei, selkeä. Hei, lisäksi vähän poikkeuksellinen juttu. Harvemmin puhutaan tällaisista, että yleensä on joku artisti tai näyttelijä tai jotain, mutta siis laiton latausohjelma. Tuosta 2000-luvun alkupuolelta on mennyt nyt viraaliksi juhlistamalla surullisen kuuluisaa mainettaan. Ja tää on nyt ihan oikeasti mennyt viraaliksi tää homma. Ja mäpä kerron kohta, että mikä homma. Mä vähän naureskelin tälle aamulla. Aika moni muukin naureskeli.
1: Mäkin nauratti, koska on käyttänyt tätä.
0: Niin on minäkin. Joo. Roistot me. Mennään tää kohta. Vajaa 10 minsa. LA Do Heita siinä odotellessa Middle of the Night Energyllä ja Temper Cityä.
2: Sinä kaveriporukan kävelevä Sasham. Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: 2000-luvun laiton latausohjelma on mennyt viraaliksi juhlistamalla surullisen kuuluisaa mainettaan. Muistatko LimeWirein?
2: Joo, tai niin kuin meillä päin sanottiin LimeVire.
1: Sanottiinko?
2: Oh, joo, LimeVire, se on mulle aina ikuisesti.
1: Oliko sun LimeVire?
2: Oli tietysti.
1: Joo. Me ollaan siis niin sanotusti varetettu silloin aikoinaan.
2: Joo, LimeViretetty.
1: Käytittekö te sanaa varettaa?
2: Varettu, sitä ennen varmaan LimeViretetty.
1: Tämähän on siis vahvasti laitonta, että me ollaan laittomasti ladattu joskus jotakin.
2: Joo, tää on sitten tunnustellaan.
1: No joo.
2: Rikos on vanhentunut.
1: Se on vanhentunut todellakin, ja kuka nyt ei olisi. Ja onneksi tää on niinku vanhaa kamaa, oikeasti historiaa. Kyllä tekijöiden pitää saada korvaukset asioista. Mutta siis LimeWire on nytten twiitannut tämmösen muistutuksena. Musiikkiteollisuus yritti aikoinaan haastaa meidät oikeuteen 72 biljoonan dollarin edestä. Siis hetkinen, onks tollasta summaa edes olemassa? Still not paying. Siis silleen, että ne niinku huutelee sieltä ja kelaa, että on niinku ihan oikeasti haastettu oikeuteen. Mm. Ja siellä on ilmeisesti tuomiokin tullut, mutta he ei koskaan maksanut tätä.
2: Ei koskaan maksanut. Pääsivät kuin koirat veräjästä.
1: Täysin. Mutta tämä twiitti on mennyt nyt viraaliksi. Tämä tuli heti aamulla mua vastaan ja se tuli tässä nyt toistamiseen ja pari kolmekin kertaa vastaan vielä tässä päivän aikana. Että tässä nyt internet puhuu isosti.
2: Olihan se hurjaa aikaa latailla sieltä niitä
1: siis biisejä. Hei, eks niinku, jos miettii, niin eks LimeWiren käyttö on vähän niin kuin suojaamatonta seksiä internetin kanssa.
2: No kyllähän se vähän oli.
1: Tiedätkö?
2: Ikinä ei tiennyt, mitä tarttuu mukaan.
1: Ikinä ei tiennyt, mitä sieltä tuli. Ja
2: oma
1: aina
2: lempparin
1: vähän
2: mukana saattoi tulla jotain.
1: Niin. Ja tämä on vähän samantyyppistä kuin suojaamatonta seksiä. Itse muistan, kun kaveri halusi joskus ladata tämän Vin Dieselin leffan Triple X. Muistatko?
2: No,
1: Triple X, 3X.
2: Joo.
1: Sä varmaan pystyt kuvittelemaan, jos kirjoitat hakukenttään Triple X, eli 3X, ja lähdet hakemaan, niin mitä kamaa sieltä?
2: No nimenomaan.
1: Se oikeasti latasi aika monta kertaa ennen kuin sieltä tuli oikeasti se leffa. Siis se leffa, mitä tota...
2: Joo, tuli varmasti etti. Kaikki muita hyviä leffoja.
1: Kyllä.
2: No mutta joo, hyvä LimeVire siellä vaan porskuttaa edelleen laittomasti.
1: Eikä nyt kukaan näistä käytä. Mm.
2: Mut mun For You page puolestaan on täynnä Tate McRaeta. Paitsi että hän on tällä hetkellä Pariisin muotiviikoilla upeana ekaa kertaa muuten ikinä messissä, niin jotain muutakin ekaa on nyt julkistettu ja tehty. Nimittäin se kaikkien odottama, mitä artistit aina lanseeraa jossain kohtaa. Oma tuoksu.
1: Aa, koska joskus on myös alusvaatteet.
2: No ei kyllä artistit alusvaatteet
1: Rihanna
2: hirveästi ranseeraa.
1: Eikö Rihanna?
2: No Rihanna on ehkä ainoita.
1: No niin
2: on. No niin, mutta puhutaan nyt tästä Tate McRaen tuoksusta.
1: Sori.
2: Joo, koska mä väitän, että tosi monella on semmoinen mielikuva, että sit kun artisti julkistaa sen tuoksun, niin ai että nyt mä tuoksun samalta kuin
1: no
2: artisti.
1: No just toi.
2: Mm-hmm. Ja tässä, kun tää on Tate McRae, hän on aika monen julkisihastus,
1: mm-hmm,
2: niin väitän, että aika moni poikaystävä juoksee kaupoille sit kun tätä Suomeen tuossa kuun lopusta vihdoin saadaan. Ja ajattelee, että nyt se mun tyttöystävä tuoksuu täältä. Onks ok?
1: On. Mun mielestä on tosi ok. Miten sä itse reagoisit tilanteeseen, missä joku poikkis toisi sulle tota hajuvetta?
2: No koska itse haluaisin kyllä tota Tate McRae tuoksua. Ja niin. Minä haluaisin tuoksua samalta kuin Tate McRae. Mut jos mä veisin vaikka mun, oletat, että mulla olisi poikaystävä, veisi hänelle jotain Jacob Elordin lanseeraamaa tuoksua.
1: Se olisi kova juttu.
2: Eikö se olisi?
1: Ois.
2: Mut tiedäks mitä? Tässä on yksi pikku mutta.
1: No.
2: Koska tää Tatein tuoksu, niin tässä on tämmönen ominaisuus, että tuoksuu jokaisen iholla eriltä. Eli ei tulla tuoksumaan samalta kuin Tate.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivää. Kohta hyppää Janne Energyn perjantai-illan kanssa tänne studioon. Mulla on vielä pieni hetki täällä Allu ja Riikka.
1: Pieni.
0: Ja me ollaan siis meidän puolisoiden kanssa menossa sunnuntaina Lintzin E-Weekille.
1: Meidän puolisoiden?
0: Niin.
1: No tavallaan.
0: Niin.
1: Paras ystäväni, joka on kyllä mies, mutta miehiin päin myöskin. Että no, mulla ei ole toivoakaan tässä suhteessa.
0: No, ei sillä ole väliä.
1: Ei sillä ole väliä. Seura kuin seura.
0: Mä vaan tossa mietin sitä, kun mua oikeasti rupesi vähän jännittää. Nimenomaan laitteet, kun meillä on rannekkeet ja kaikki.
1: Seura.
0: Ei, no se ei jännitä yhtään. Mutta siis, tai ehkä vähän.
1: Meneekö punkun puolelle?
0: Mut mikä on se niinku ultimaattinen laite? Mitä sä olit niinku ajatellut, että mihin sä meet? Sulla on joku mielikuva varmaan nyt jo.
1: Mihin me aion mennä?
0: Niin, niin.
1: Taikaan tietysti.
0: Etkä mee.
1: Se on mun lemppari.
0: Sä oot hullu.
1: Se on paras.
0: Mä en pysty.
1: Ainut mihin mä en pysty on se kingi, mikä on siellä tosi korkealla.
0: No se on kaikista pahin.
1: Mihin sä pystyt?
0: Possujuna.
1: Ei.
0: Ei siis kyllä puuvuoristorata. Iso puuvuoristorata.
1: Se on ainut.
0: No ei on nyt muitakin.
1: Okei. Okay. Mut siellähän on E-Week. Että sehän on kauhua, koko puisto täynnä.
0: Onko se?
1: Hei, tiedätkö mitä?
0: No.
1: Sieltähän löytyy mulle mies.
0: Miksi?
1: No kun zombimies.
0: No se ei eroisi ainakaan yhtään aikaisemmistakaan.
1: Nimenomaan.
0: No niin. Mutta okei, taika on sul siis se, mihin sä oot menossa. Niin
1: taika ja zombit kiinnostaa.
0: Selkeä, me ollaan aivan eri
1: ja
0: sivulla.
1: Ja sinä oot possujunassa ja...
0: Mulle, siis mä en niinku mitenkään
1: syöt pysty. Hattaraa siellä jossain. Ei kun, mut sä haluaisit mennä niitä zombeja räiskiä sinne johonkin.
0: Mä voin mennä räiskiä niitä. Hei, ennen kuin Janne hyppää tänne sisään, niin Minttu.
2: Kato nyt kun nauran täällä, missä
0: maailma on mun. Ja ei Dua Lipan houdi, niin kuin Eminemin.

0: maailman soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Oot sä tytti Terhikki taas puhelimella?
7: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
6: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
7: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
6: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
8: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä, 1. marraskuuta.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
11: 1, 2, 3!
10: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
12: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
10: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
13: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
10: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Mennään!
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Houdinia Energyn perjantai-iltapäivän loppupuoliskolle ja Janne, moi.
1: Moi, ihana tulla tänne studioon, kun mä tiedän, että täällä on syöty oikein kunnolla tänään. Kunnon ruokadebatti on ollut, ensin korvapuustin vääntö, sit mä tulin siihen maailman isompaan lihikseen teidän kanssa. Täällä on nätti meidänkin.
0: Maailman isompaan lihikseen. Olitko kateellinen?
1: joo, hei bro, mä pidin sitä kädessäni. Se oli vonkale oikeesti.
0: Se oli oikeesti vonkale, mutta jää mä ymmärtää lihikseen päälle.
1: Joo. Ja Riikkakin. Tai siis sanotaan hyvien, mä en niin. Ole ehkä sitä mikrolihiskuntaa, mikä musta tuntuu, että on Suomen kulutetuimpia.
0: Joo, ei mikrolihistä.
2: No mulle menee kyllä mikrolihiski, jos laittaa juustoa ja metukkaa väliin.
1: Mutta oli kyllä ihan hirveä oli se väittely, minkä sä kävit siitä korvapuustista, että miten se pitää syödä, että jengi vetää vasta kantaa nakertaa siitä.
2: Siis mä olin ihan shokissa.
1: Oli siis ihan crazy. Mutta se, mistä mä tuun jauhamaan mun showssa, kun te mun ruokarakastajat lähette täältä, niin ootteko te semmosia tyyppejä, että nyt kun on lokakuu, niin onko se ihan ok fiilis tästä vai ootteko silleen surun murtamia siitä, että nyt se kesä todellakin ohjaa. Ei ole kuin pimeyttä, tiedät sä, ennen seuraavaa kesää.
0: Kyllä mä oon ainakin päästänyt irti siitä kesästä. Onko joku vielä oikeasti kiinni siinä kesästä? Sehän meni.
1: Ihan sato varmasti, mutta monelle musta tuntuu, että se rankka ajatus on just se, että sä venaat vaan sitä seuraavaa kesää. Niin sit sä oot nyt masentunut niin. Seuraavat 7 kuukautta putkeen.
0: Joo.
2: Siis vaikka oon kesän lapsi, kesän rakastaja, niin joka vuosi tykkää enemmän ja enemmän syksystä. Varsinkin tää taas puuki season. Nyt saa olla kotona, katsoa kauhuleffoi. Tää on punkkukausi. Saa juo viiniä, syö juustoja ja kinkkua ihan milloin haluaa. Ja mun mielestä syksyllä saa pukeutua kivemmin, niin rakastan syksyä.
1: Bulkki ja punkkuu, niin tiedät, se pärjää.
2: Bulkki!
1: Niin, tiedät, se kinkku ja juustoa saa
2: vetää. Aikata, mä ajattelin, että jotain treenaamista, mutta ei.
1: No te pärjäätte hyvin ilman mun näitä lifehackia, mutta ne tyypit, ketkä vihaatte syksyä yli kaiken, niin mä suosittelen olemaan kuulolla, mä tuun parantaa nimittäin kaiken sen masiksen teille.
0: Elämä kaunis, Janne jatkaa tästä.
1: Hei, broidi, ei jo tietää.
0: Me jatketaan maanantaina. Kivaa viikonloppu.
2: Ja vielä
0: roskiin,
2: ciao.
0: Kaikki roskiin.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa! Ei kun
8: morjasta pöytä! Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP-ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Tiedättekö, mulla on Energy-illassa ollut tässä, no viimeisen parin viikon aikana oikeastaan yksi semmoinen niinku tärkeä info ja ohjenuora, mistä mä oon saattanut kiusatella teiltä, että no tossa myöhemmin kerrotaan ja venatkaa vaan, kun tää lyödään pöytään, mut mulla on nyt tässä lehmosena semmoinen fiilis juontajana studiossa, että jos mä en kerro tätä mun kaikkein herkuinta asiaa tähän heti kärkeen, niin tässä saattaa vielä käydä niin, että jengi lähtee viikonlopun viettoon ja vetää pohjaa jossain ja matkalla baariin, niin sanotaan nyt heti kättelyssä sit suoraan, että haluaisit sä lähteä kuule Energy Peakkiin kannesiin vielä tämän kuun lopussa. Mhm. Ihan siis kunnon reissulle. Ei mikään VR-matka. Ei tarvi laittaa mitään 3D-laseja päälle ja kuvitella. Ei tarvi pelätä, että me ollaan energyläiset sun ympärillä löyhyttelee jotain palmunlehtiä. Ole silleen, että kuvittele itsesi kannesi rannoille ja punaisille matoille. Ei, kun sä voisit sinne oikeasti mennä. Vaan antamalla yhden äänen netissä. nri.fi kautta osallistu. Siellä on nimittäin Energy Music Awards -äänestys käynnissä, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on 6 kotimaista ehdokasta, joista sä voit äänestää sun suosikki. Kuka on handlannut sun mielestä koko musakentän Suomessa oikein parhaan? Vuonna 26. Ja sit kun sanat äänet, niin sä oot mukana kilpailussa. Joku teistä äänestäjistä me nimittäin lähetetään tonne Cannesiin, missä nämä Energy Music Awards pidetään Ranskan Energyn toimesta. Voin kertoa, että kekkerien koko luokka on silleen Grammy-gaala. Et varmasti haluat paikalle. On iso punainen matto, on maailman tähtiä. Ja tässä on sun ehdokkaat, että kenestä sä voit äänestää.
1: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat...

0: Olga. Energy Music Awards 2026. Energy.
1: Hit. Nyt kun se on saatu tästä katoa kerrottua kaikille, että sä voit vielä nappata tälle viikolle itsellesi matkan kannesiin, niin nyt mä voin rauhoittua. Mä oon jotenkin saanut nyt sen tärkeimmän viestin täällä studiossa niin kuin ulos, että hei, vaikka lokakuun jälkeen masentukaa, älkää antako syksyn vaiva, tässä voit lähteä kannesiin. Ja sit kun saatiin toi paketti, niin Mage Laser, niin nextiin, Adelaan kanssa ja sen jälkeen, olisiko meidän aika alkaa keskustelemaan vuoden isoimmasta biisistä? Mä veikkaan nimittäin, että meillä on yksi vahva ehdokas tälle vuodelle. Ja mikä crazyitä, niin tyyppi, joka vielä musageimissä ei ollut tuttu viime vuonna. Jay Mage Laser Adelaan jälkeen.
0: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Vaikka tässä on niinku vuotta nyt vielä semmoinen viimeinen neljännes jäljellä, niin kyllä se huomaa täällä radioissa pyöriessä Energyllä iltashowssa, kun mäkin tuossa käytävillä pompia aina ennen lähetystä ja täällä tulee vaikka ketä levyyhtiön edustajia vastaan, niin heillä alkaa selvästi olla pikku stressi jo ensi vuoden Emma-gaalasta, kun sinne pitäisi laittaa kaikkia ehdokkaita menemään. Ja mä oon alkanut pohtimaan itse sitä tässä studiossa, että mikä saattaisi olla niinku se vuoden biisi. Ja loppupeleissä, kun mä tunnetan tätä meidänkin musalistaa ja tätä seuraavaksi tulevaa tyyppiä yhdellä kappaleella. Ja kyllä mä ihmettelin, jos Iida ja Vääränainen ei käy siellä jotain palkintoja nappaamassa. Tän biisin kasvutarina on jotenkin siis ihan crazy siitä, että ton TikTok-haippihan kasvoi tossa kevään aikana ihan järjettömän isoksi. Eräs fani oli kuvannut Iidaa niinku keikalla, kun hän oli käynyt esiintymässä. Vielä kun tota kappaletta ei ollut edes julkaistu, postasi sen TikTokiin ja sit siitä lähti sen kokoinen pyörä pyörimään, että mä en muista milloin viimeksi Suomi-musassa. Ja sehän oli jopa niinku niin iso haippi, että mä muistan, kuinka jengi jakso kettuilla siellä netissä siitä, että tää haippi oli jo niin iso, että kiinnostus biisiin kohtaan on mennyt ennen kuin tätä on edes julkaistu. No niinpä vissiin, kun nimittäin sitten kun julkaisupäivä tuli, niin Iidahan rikkoi ennätykset siinä. Kaikkien aikojen eniten striimejä naisartistille, mitä julkaisupäivänä on kerätty. 299 125 kappaletta. Siitä suoraan sinne spottarin kärkeen ja pyörimään oikeastaan joka ikisen korviin ja radioihin ja mieliin. Ja itse asiassa jopa niinkin diipisti, että mä oon istunut Iidan kanssa erässä palaverissa, missä tyyppi on siellä sanonut, että joo Iida, mä rikkaan tästä biisistä ihan hirveästi, mutta kyllä tämä on outo tunne, että mä menin just mun aviomiehen kanssa naimisiin ja nyt se vaan laulaa meillä himassa tyytyväisenä. Sulla on oma kotitalo, Mersu Vääränainen. Tämä on varmaan tuonut hirveästi onnea tuoreille pariskunnille, mutta jumman kautta paljon tämä on tuonut onnea Iidalle. Vääränainen tässä Energylle ja mä en valta Iida venää, että mitä sä keksit nextiin.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: You know what it is, Energyltä sen kun jatkaa meininkejä tässä, mutta Iida, vedän nyt tää täysin ja tämän jälkeen, mistä kilpaillaan täällä. Joten palkinto on luvas, 3 minaa.

0: huolelle, että sulta löytyy väärän aine, mersut, omakotitalot, kultaiset noutajat, mut etteikö sulta kuule vielä Energy Slabbereit? Jos ei, niin suosittelen koodaille 050501719 siitä, että kuka hän on.
1: Yleensä mä en mua enää tällaisissa kengissä, mut tänään me päätettiin, että okay, let's get dressed up.
0: Kuka tässä kotimainen artisti, en mä tiedä, onko tämä vinkki, jos mä kerron sitä, niin puhuu näin Emma Gaalan punaisella matolla 2025 050501719. Kelle tämä ääni kuuluu?
1: Yleensä mä en mua enää tällaisissa kengissä, mut tänään me päätettiin, että okay, let's get dressed up.
0: Mä väitän, että puhetyyli kertoo jo aika paljon, mutta kuka tyyppi se on? 050501719. Täällä odottaa Energy Slabbereit, just haettu freshinä kuulla tuolta kaapista. Aivan koskemattomana vielä tuota tässä pakassa, niin pistäpä viestiä tulemaan. Veikkauksia kanssa, vaikka ei olisi tietysti oikeita vastausta mielessä, niin miinuspisteitä ei tule. Tässä on Harry Styles ja Imani aikaa, joku voittaa, niin pistäkää koodit tulee. Energillä soi.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
1: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
9: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
11: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
15: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
16: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
17: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
15: Hetkinen.
18: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
19: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiraruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
8: Joo.
6: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
8: En. Tuun.
0: Tule ilon.
14: No niin, isä.
16: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
20: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
21: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
26: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
27: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
28: Tää hyvältä näyttää.
29: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
30: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi.
1: Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.

0: eteenpäin, niin ei kuule kuin pari minuuttia, niin päästään Teddy Swims irti. Sitäkin vähemmän ehkä joku minuutti siihen, että Anni Sara B aloittaa, mutta nyt meidän pitäisi vielä. Ennen tuhlaa ja poikaa he teivät släbärit maailmalle, kun sä kerrot mulle 050501, että kuka suomalainen artisti tässä on?
1: Yleensä mä en mua enää tällaisissa kengissä, mutta tänään me päätettiin, että okay, let's get dressed up.
0: Ja vielä ehtii laittaa omat veikkaukset tänne. Släbärit lähtee tietäjälle. Ja Mikke, hyvä veikkaus oli Kledos. Mä ajattelinkin, että häntä tulee monta kappaletta WhatsAppiin, mutta ei ole Kledos tällä hetkellä. Janikalle valitettavastikaan se epäonnistumisen kello tässä raikaa, koska ei ole myöskään DV. Mutta ketäs meillä saattaisi jäädä jäljelle? Hyvin veikkauksia on tullut paljon, mutta moni on tiennyt, että kyllähän tää nyt on AKL.
1: Yleensä mä en mua enää tällaisissa kengissä, mutta tänään me päätettiin, että okay, let's get dressed up.
0: Mutta kun monta veikkaajaa tai oikein tietäjää täällä on ollut, niin pakkohan se on arvalla ratkaista. Ja tänään sitten palkinnot vie viimeistä kertaa tällä viikolla himaan Riina. Onneksi olkoon. Nyt sitä Anni Sara B tuhlaajapoikaa suoraan radiolistojen kärjestä. Let's go!
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Tiedättekö, mikä yksi asia täällä radiossa istuessa energiläisiltäkin ilahduttaa mua aina sikana?
1: Silloin kun mä pääsen spiikkaamaan tänne biisejä, ja sitten mä voin jatkaa siihen perään, niin hänkin saapumassa Suomeen, koska niin usein musta tuntuu, että meillä oli yhdessä vaiheessa semmoinen vaihe käynnissä, että nämä isoimmat artistit ei koskaan saapunut tänne, mutta tässä ihan kohta soiva Somberi. Hän on oikein hommannut tämmöisen niin kuin 10 kerran leimapassiin Suomeen, koska hän oli esitymässä ensin tässä Flowfestareilla tänä syksynä ja nyt sitten omalle keikalle ensi vuoden keväällä toukokuun puolella ja sitä otetaan innoissa. Hugeliin kanssa tunnossa Movie to the Sunny ja sen jälkeen musta tuntuu, että jotain tarjolla hyvin semmoista niin kuin surkuhupasaa. Musta tuntuu, että elämässä kuitenkin meidän pitää puhua avoimesti niin kuin kaikista niistä puolista, mitä meille tulee vastaan. Ja nyt jos mä kysyn, että mitä jengin viikonloppusuunnitelmia siellä on, niin mä tiedän, että sieltä tulee varmaan deittailuu ja leffaskäyntiin ja joku lähtee bilettää ja joku haluaa vaan chillaa. Mut sit sillä on myös tyyppejä, ketkä ehkä tänä viikonloppuna on menossa hautajaisiin. Ja mä voin itse myöntää, että mä olin se tyyppi tossa, mitä pari viikkoa sitten mulla oli valitettavasti siis oikein tämmönen putki käynnissä, että mulla parikin sukulaista lähti ajasta ikuisuuteen, kepeet mullat heille. Ja joutuu sitten ravaan viikonloput hautaisissa, mutta siis, tää on ihan hirveet sanoa näin. Mut sit kun joku on hauskaa hautajaisissa, niin sit sä tiedät, että se on niinku tosi hauskaa, koska sulla on koko ajan se tunnelma siellä sellainen, että saako tälle edes nauraa. Mä voin kertoa, että eräs mun sukulaiseni kyllä tyhjensi pankin siinä, kun me saatettiin vaaria kirjaimellisesti viimeiselle matkalleensa, niin se, mitä hän kuiskasi mulle sieltä korvan takaa, kun ollaan kantamassa arkkua, niin enpä olisi koskaan miljoonalla arvauksella osannut ajatella, että ai, tää on nyt se keskustelun aihe. Et mä voin kertoa, että Hugeli ja Somberin jälkeen niin Lehmonen tyhjentää kyllä tuon hautajaispuhepankin kympillä.
2: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät on ite.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Moro, mitä äijä?
8: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
7: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
8: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
7: Käytettäväksi ne on tehty.
8: Mut kuka hoitaa tiskit?
7: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa Bilteemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen.
3: Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
20: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käyntiin.

0: Tiedättekö Energyn kuulijat sen fiilikseen, kun sä tiedät, että sä et nyt saisi alkaa nauraa? Mut sit sä oot kuullut jotain niin hauskaa tai surkuhupasaa, että sua oikein fyysisesti alkaa ravistuttamaan kropan sisältä, kun sä koitat pidätellä sitä naurua. Mä oikein tunnen, että ton kihelmöinen tässä studiossa yksin lehmosena istuessa, vaikka mä vaan mietin sitä, mitä mulle kävi tossa hautajaisissa pari viikkoa sitten. Mä väitän, että kun se on vielä semmonen tilanne, että kun siellä ei oikein saisi nauraa. Niin sit kaikki vähän silleen niin kuin pakostakin alkaa nauramaan. Ja onhan siinä semmonen, tiedätkö, coping mechanism, eli semmonen surun käsittely jotenkin, metodi myös siinä naurussa sisällä. Ja täytyy myöntää, että kyllä mun sukulainen tyhjäs pankin tossa, kun me oltiin mun vaaria saattamassa viimeiselle matkaleensa. Totta kai hautaiset on varmaan semmonen mesta, missä saat nähdä niitä sukulaisia, ketä sä et sit niinku oikeesti on nähnyt tyliin vuosikymmeniin edes. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö sukulaiset kuitenkin tietäisi teitsistä asioita. Toiset sukulaiset juoruu, ja sit varsinkin kun meikäläinen on tämmöisessä julkisessa ammatissa, niin välillä munkin seikkailut saattaa päätyä, ettei mitä kautta sukulaisten korviin, mutta kyllä mä sanon, että en ole sellaista hetkeä kokenut, kun tuossa pari viikkoa sitten, kun todellakin vaaria saatettiin viimeiselle matkalleensa urnassa hautuumaalle, kävellään hiljalleen siinä, ja meininki on mitä on hautajaisissa, ja kaikilla pikkusen leuat rinnassa, ja oikeastaan kaikki, mitä sä kuulet sillä hetkellä, on semmoinen pieni nyyhkytys ja se hautausmaa on semmoinen sora siellä kenkien alla, kun te kävelette sinne urna laskukohdalle päin. Ja sit mä tunnen, kun olkani yli, eräs mun sukulainen, ketä mä en ole nähnyt 10 vuoteen, kurottaa sieltä pikkusen lähemmäksi mua ja kaiken sen nyyhkinnän keskellä mä kuulen, kun hän heittää meitsille, psst, oliko sulla Janne vatta sekaisin, kuin pahasti siellä selviytyisi?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: En tiedä, oliko hänen tarkoitus keventää tunnelmaa, mutta voi kertoa, että siinä onnistui. Ja kaikille kyselijöille, niin oli sekasin. Stay.

0: Martin Garrix Ed Sheeran -kombo, että tässä tarjoillaan hopealautaselta kaikille Energyllos. Sit kans Nextiin tyyppi, joka tässä pari kuukauden päästä kauttaa koko Nokia-areena haltuun. Aisa Keliot ja siellä hänelle Mansion-keikat, mihin itse asiassa meidänkin aamujuoltaja Ville Tanskanen on lähdössä parin kisan voittajan kanssa. Muistakaa käydä ottaa Energy Freskaupat haltuun, koska joka kuukausi joku lähtee jonnekin päälle reissuun. Ja itse asiassa mäkin lähden sitten kisavoittajien kanssa Lontooseen tuossa joulukuussa. Että mä kertoo, että siellä on oikeasti niitä palkintoja tarjolla. Mutta tuossa Aisa Keliotin jälkeen, niin jos me nyt palataan tähän hetkeen eikä mennä keikkoihin yhtään pidemmälle syksyyn, niin mikä on sun vibe at the moment siitä, että lokakuu on alkanut? Mä tiedän, että monelle se on semmoinen niin kuin virstanpylväs siitä, että okei, nyt se syksy on oikeasti käynnissä. Eikö se ole totta, että toi syyskuu on kuitenkin vähän silleen kesän jatkot? Sä vähän vielä tunnet sen auringon poski päälle ja mietit, että no, kyllä tässä voi vielä käyttää shortseja. Kyllähän tässä vielä istutaan terassilla. Ja sitten tulee se lokakuu ja alkaa oikeasti tulla vähän semmoinen, niin kuin tiedätkö, syysfiilis. Mä voisin kuvitella, että se termi syysmasennus alkaa myös pyöriä kohta jengin puheissa. Ootsä chillillä fiiliksellä lokakuusta pelottaaksi, koska mulla on tarjolla mun elämän paras lifehacki, millä sä voit poistaa koko tän niin kuin syysmasennuksen. Täytyy myöntää, että mä olin pitkään ehkä Suomen isoin syksyheitteri, kunnes mun tyttöystävä opetti mulle jotain. Ja nykyään mä siis käytännössä syleilen tota ruskaa ja haistelen niitä kurpitsan tuoksuisia tuoksukynttilöitä himassa ja ostelen lisää vaan niitä vilttejä sinne, kun mä fiilistelen tätä vuoden aikaa niin paljon. Mutta mikä muuttu? Sitä me voidaan selvittää Aisa Keliotin jälkeen. Mä teen susta syksyn loverin.
1: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb. Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä. Ja sulla on mahdollisuus

0: Music only.
1: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: Yksi, kaksi, kolme!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
9: Hymyile, olet turvassa.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
11: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä tiesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Elämä kaunis. Kovalla ei olla kohti perjantaita. Tässä siis oikeastaan perjantaisessa me ollaan. Kohti viikonloppuun. Perjantai läpi. Let's go, Aisa Keliotti. Sehän sujuu tyyli puhtaasti. Sinfonia tässä.

0: Nostelta Lehmon Energylasta kysyin sulta, että mikä fiilis, niin mä veikkaan, että aika moni saattaa vähän hykerellä ton perjantai-fiiliksen kanssa, mutta miten senkisesti tuntuu tää toinen lokakuuta? Onko tää iskenyt silleen vasten kasvoja, koska mä väitän, että varmaan aika moni nimeä lokakuun silleen vaikeammaksi kuukaudeksi vuodessa marraskuun lisäksi, mutta itse mä oon kokenut niin semmoisen lifehack-valaistumisen tässä viime vuosien aikana, että mun on pakko jotenkin jakaa tää teille. Mä oon nimittäin ennen ollut kaikkien aikojen suurin syysviha. Ja mun syysmä siis alkoi niin kuin varmaan jo elokuun ensimmäinen päivä, kun mä ajattelin sitä, että voi vitsi, kun kesä on ohi, nyt on kaikki paketissa ja sit vaan odotetaan sitä seuraavaa kesää tulevaksi. Ja toi oli se nimenomaan ongelma. Nykypäivänähän ihminen nimenomaan, että aika kuluu ja sä nautit elämästä, niin sä tarvit koko ajan jotain, mitä odottaa nextiin. Ja mun ongelma oli vaan ja ainoastaan se, että mä mennäisin sitä seuraavaa kesää. Mut nyt tälläkin hetkellä, sen lisäksi totta kai, että mä odotan vappua, kun kuuta nousevaa, niin mä osaan sanoa, että se on kuulkaa enää 83 päivää siihen, mikä mutkin pelastaa kaiken maailman syysmasiksilta. Odotus sitä kaikkein kauneinta kohtaa. Kyllä sä tiedät, että kulkuset kilisee, kinkku tuoksuu, paketit kasantuu kuuseen alle. Niin se joulukin vaan lähenee sieltä ja mä tiedän, että tää kuulostaa kreisiltä. Älkää pelätkö. Mä en aio sitä kokonaan tällä hetkellä soitella tässä, mutta mä haluun jotenkin tuoda kaikille sen fiiliksen siitä, että mun elämän iso lifehack on ollut se, että heti kun mun tyttöystävä pystyi tunkemaan joulurakkauden mun kurkusta alas, niin mä en enää ikinä stressannut syksy, koska nyt tääkin on vaan semmonen yksi välietappi kaikessa siinä ihanassa odotuksessa, mikä mulla on sydämessäni sitä joulua kohtaan. Ja täytyy myöntää, että mun tyttöystävä teki aivan loistavaa duunia kaikkien pakettien ja hypetyksen ja joulufiilistelyn kanssa mun sydämessä. Mut sit viime jouluaattona, kun mä istuin täällä radiossa ja eräs kuulija lähetti lapseltaansa tän ääniviestin, niin mun sydän suli lopullisesti ja mä oon varmaan yksi isoimmista joulufaneista, mitä voi olla. Kiitos tämän viestin.
1: Pääjoulua, toiminta Lehmonen.
0: Sydän alkaa itkemään.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mutta kohdatkaahan muutkin tänne, että ootteko samaa mieltä, että tämmönen jouluodotushaippi, niin tää poistaa syysmaseksen vai ootteko sitä mieltä, että mä oon täysin seinähullu? Sara Larssoni tässä, let's go.

0: No kyllähän tässä Energyn illassa Mirella ja Lauri Haam kohta jatkaa, kun Lehmonen täällä studiossa alkaa jo miettiä, että olisikohan se sopiva aika soittaa joululauluja. Mä nimittäin äsken väitin, että mun mielestä maailman paras lifehack syysmasennuksen on se, että sä teet itsestäsi joulufani, koska sitten tää koko syksy on vaan semmoista odotusta siihen kaikkein kauneimpaan hetkeen. Ja mähän kuuntelin äsken täällä jo pääni viestejä viime jouluaaton lähetyksestä.
1: Tää joulua toiminta Lehmonen.
0: Tää sulattaa mun sydämme, mutta sulattaako tää teidän aivosolut? Sitten mä kysyin 092-600-500. Ja Anni tää langan päässä, niin onks Anni sun mielestä tiedät se joulun odotus upea lifehack syysmasennukseen, vai onks tää ihan sulaa hulluutta?
2: Ei, on toi siis hulluutta. Kyllä mä sanon, että siis ei niinku, mä kauhistuttaa, kun mä näin syyskuussa joulukalenterit kaupassa. Ei vielä, ei vielä.
0: Eikö niinku vieläkään, vaikka me ollaan nyt pompattu tänne niinku lokakuun puolelle, niin eiks vieläkään lämmitä?
2: Ei, Halloweenissa.
0: Ah niin, jengi vääntää vielä rapujuhlaa ja Halloweenia ja itsenäisyyspäivää. Tässä on tässä aika monta juhlapäivää vielä ennen joulua nyt, kun mä mietin.
2: Joo, ja mä oon kyllä nähnyt, että jengi on, tiedätkö, TikTokissa mä oon nähnyt, että jengi on laittanut joulukuusia, niin kyllä toi siis ei, niin kuin ei vielä. Mä rakastan joulua, mutta ei vielä.
0: Vitsi, sun olisi pitänyt Anni nähdä, millainen hymy mulle tuli naamalle, kun sanoit, että jengi on laittanut joulukuusia.
2: Ei.
0: Ja tällä hetkellä ehkä mä lähden käymään Vintin puolella tänä viikonloppuna.
2: Ei.
0: Hei, kiitos soitosta Anni paljon ja ihanaa jouluodotusta.
2: Hei, kiitos samoin. Energyn ilta ja

0: Satuitko muuten tietämään, että näistä molemmat artistit, eli Mirella ja Lauri Haavon ehdolla Energy Music Awardsissa vuoden kotimaiseksi artistiksi? Ja sä pääset päättämään, että kuka ton kategorian voittaa osoitteessa nrj.fi. Pääset äänestämään siellä heidän lisäksi 4 ehdokasta. Ja sitten yksi äänestäjistä, kuka tahansa teistä, tulee pääsemään itseksi sitten kannesiin Energy Music Awardsiin tämän kuun lopussa. Et suosittelen käydä droppaamassa nuo äänet osoitteeseen nrj.fi. Mä tiedän, että te olette kuitenkin kotimaisia artisteja fiilistellyt tämän vuoden, niin nyt sille omalle suosikille päästä antaa se ääne. Ja itse asiassa, jos me nyt puhutaan tästä kotimaan musasta ja hehkutetaan sitä, niin musta tuntuu, että me tehtäisiin kardinaalin moka, jos me ei nyt nostettaisiin lähetyksessä myös esiin sitä yhtä duoa, joka on loistanut, juhlinut, pamautellut lasikattoja rikki, tehnyt tietä kaikille artisteille Suomessa, näyttänyt jo vuosikymmeniä siitä, että mikä gamein paikka oikeasti on, kun nämä tyypithän on esiintymässä Helsingin jäähallilla. Tällä viikolla yhteensä 4 kertaa ja 2 keikkaa heiltä vielä jäljellä. Eikö se mennyt Energyn kuulijat niin, että Nylon Beat, kun he julkaistaan juhlakeikkansa, niin se myi niin hyvin, niin sitten tehtiin toinen, se myi niin hyvin, niin tehtiin kolmas ja sitten lopulta niitä oli yhteensä 4 keikkaa ja nyt niistä vielä siis 2 jäljellä. Tänään yksi ja huomenna yksi. Ja tää on vähän läppä jopa, että mä oon mun tyttöystävälle vähän katellinen, joka pääsi käymään tällä keikalla. Varsinkin kun se oli minä, joka hänelle liput osti lahjaksi. Niin mä en tiedä, onko mulla oikein olla katellinen. Varsinkaan sen jälkeen, kun hänhän on kertonut mulle sisäpiiritietoa tuolta keikalta, kun Jonna ja Eerin on siellä todellakin juhlinut koko pitkään uransa, niin siellä on ollut myös makeita välispiikkejä ja salaisuuksia, mitä on paljastettu tuolta keikalta. Ja mä en koskaan tiennyt tätä faktaa siitä, että alun perin Nylon Beatin ei pitänyt olla Nylon Beatti. Mutta se asia, mikä muutti heidät Nylon Beatiksi, oli nimenomaan suomalaisten englannin kielen taito. Mutta mitä meinas käydä? Miten Nylon Beat ei olisi ehkä ollutkaan Nylon Beat ilman tätä meidän hienoa ralli-englanti-ääntämystä? Niin siihen me päästään Shakira ja Ariana Grande jälkeen.
1: Energillä soija.

0: Hit music only.
1: Energy. Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
3: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
12: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
13: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
12: Et oo tosissas. Ei.
13: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
12: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Mennään!
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
23: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Low battery. Find charging station.
25: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
26: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
27: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
28: Huomenta.
0: Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
4: No, mikä se?
5: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.

0: Kova haippi päällä Energy-illassa. Ariana Granden tahdissa ja kyllä kohta haippi kasvaa vielä, kun Minttu pääsee ääneen. Maailma on mun tulossa Next ja Lehmonen täällä studiossa istumassa, mutta kyllä jos tässä kotimaisia artisteja hehkutetaan, niin no kyllä missä tahansa, jos se pikkusen annettaisiin aplodia tälle kaksikolle, joka tällä viikolla 4 kertaa yhteensä esittyy Helsingin jäähallilla. Nylon Beatin keikkoja siis vielä tän iltanen ja sitten huominen jäljellä. Ja sitten on 4 keikan megapaketti jo kasassa. Mutta mun tyttöystävä on käynyt noilla keikoilla ja päässyt sieltä mulle hiiskumaan nimittäin sisäpiiritietoa siitä, että mikä Nylon Beatin piti alun perin olla. Ja miten itse asiassa Nylon Beat syntyi vasta siinä vaiheessa, kun tajuttiin, että me tarvitaan jotain silleen niin kuin suomalaiseen suuhun sopivaa. Tuolla nimittäin välispiikeissä keikalla Jonna ja Eero oli paljastanut yleisölle, että ennen kuin hän oli Nylon Beat, niin hän oli miettinyt sitä, että bändin nimi olisi Vicious Circle. Mikä tälleen puheammattilaisen suunkin alkaa kuulostaa vähän suhuessa, että moni varmaan miettii, että tukehtuuko se Lehmonen siellä välipala leipäänsä. Ei, Vicious Circle oli tämän kyseisen bändin nimi, tai siis Nylon Beatin nimi ennen Nylon Beatia. Mutta sitten Jonna ja Eerin huomasi vahvasti sen, että ei välttämättä tähän suomalaisen shuhuashia ja rallienglantiin sitten sovikkaan kauhean hyvin, kun ensimmäinen haastattelutyyli, mihin oli mennyt tällä Vicious Circle nimellä, niin toimittaja oli aloittanut sen kysymällä, joo, mites tää teidän nimi, Vikio Sirkle? Miten te tähän oikein päädyitte?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Siitä olisi aika helppo kuulemma vaihtaa Nylon Beatin, että suomalainenkin kieli taipuu. Minttuu

0: laskeskelee. Ja sitten juontaja tässä studiossa nyt laskeskelee päiviä vappuun, mikä on muuten 210, Lehmosen suuri juhlapäivä heittämällä. Ja varmaan aika moni Somber-fani laskee sitten semmoinen 210 ja rapiat, että hän saapuu sitten Suomeen keikalle. Koska Somber täällä toukokuun alussa, sitä päästään fiilistelemaan silloin, mutta... Ja ne fiilistelyt jatkuu tässä killassa silleen niin kuin naps heti, kuuma Aimo Matildan kanssa ja Hunter X Goldeni. Ja sit voidaan fiilistellä vähän sitä ihanaa fiilistä, kun sä nostat sen biojäteroskikseen sieltä sun roskisboksista ylös ja lähdet kuljettamaan sitä sinne roskakatokseen, niin onnistuukohan se koskaan silleen, että sulle ei vähintään sitä desiä biojätennestettä vuoda niihin just pakasta vedettyjen valkoisten Nike Air Force Oneien päälle. Onks mitään ällöttävämpää oikeasti kuin se biojätepustin nesse, mikä falskaa sieltä jostain pikkukulmasta vähän yli? Mä väitän nimittäin, että on. Sä nimittäin kuvittelisit, että sun oma haudattu perheenjäsen vuotaisi siihen biojätepussiin läpi suoraan sun kengille. Mä tiedän, että tää kuulostaa ihan kauhealta. Mutta anna meidän toi uusi aamuohjelma, Energyn aamuhartaus. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen kertoo sulle tästä kaiken. Heti ton kuumaa ja Hunter X:n jälkeen. Energy.
1: Ei kun morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo, minkälaisia?
1: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun. Tule muu
3: ilon. Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääsen.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Tämä on suurmestari comeback.
13: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
14: Te voi todistaa olevansa älykäs.
13: Luvassa on oivalluksia.
15: Siis mitä?
13: Epäonnistumisia.
16: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
13: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
17: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
13: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
18: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
4: Pase.
3: Niin.
4: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Huhhuja.
9: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
20: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
21: Marabu.
22: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
23: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.

0: Kyllä alkaa nyt olla jo perjantailta niin pitkällä, että mä toivon, että jokainen Energyn kuulija on saanut sen viikonlopun maistiaisia siihen kielen päälle. Kyllä Lehmonen ainakin nappaa sen nextiin tämän tahtiin, kun Adela ain't in LA. Vängäämässä täällä nextiin, mutta sitä ennen voidaan antaa tuon meidän aamuohjelman, eli aamuhartauden Karilla Tuomisen ja Ville Taskasen selittää sitä, että miten sanotaan biojätepusseja saattaa nykyään ihan hautajaisessakin tarvita vähän mielenkiintoisempiin tapoihin.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poiminta.
2: Niin, nyt on siis kehitelty tämmönen ihan täysin uusi arkku, joka maatuu alle 2 kuukaudessa. Eli et sinä sitten niin kuin vainajana niin pääset hautajaisten jälkeen rikastuttamaan maaperää oikein tälleen niin kuin ennätysnopeasti. Eli oot hyödyksi kaikille.
3: Siis no joo, toihan tosi hyvä, että rikastuu maaperää. Se voi varmaan esimerkiksi, jos on omia maita, niin haudata vaikka johonkin vehnäpellolle tai muuta, jos se maatuu nopeasti. Ja sitten mä mietin, että kun toi on tämmöinen tosi nopea tapa, niin pitäisikö meidän ihan vaan siis siirtää ihmiset, jotka haluaa tuollaisen, niin siis biopusseihin. Niihin ihan tietysti, että se on vähän niin kuin iso vihreä jätesäkki. Niin, semmoinen, mutta iso vihreä jätesäkki. Niin. Että se maatuu silleen tosi nopea, että se melkein tulee sieltä läpi jo. Tiedätkö, kun jos sä bioroskat otat kotona, niin siis nehän vuotaa aina siitä pussista.
2: Kyllä.
3: Sä olet niinku tuplapussukan laittaa. Niin. Niin olisiko se sitten hyvä, jos on tosi kova miellyttäjä, että en mä halua, että musta on mitään vaivaa kellekään.
2: Mutta mä vaan mietin, että miten se sitten siellä hautajaisissa menee, että sitten kun se arkku kannetaan sinne.
3: No sit se...
2: Niin sitten, tiedätkö, että ne ihmiset joutuisi vielä kärsimään sen saman, minkä se joudut, kun se viet sen biojätepussin siitä rapun läpi ja se, tiedätkö, sieltä tulee sitä vähän smäikää sinne ja sitten
3: pahimmassa... Karipappa vuotaa siihen jaloille.
2: Joo. No kun näin.
3: Joo.
2: Et se halua karipappaa enää siinä vaiheessa.
3: Sitten se laitetaan siihen tuplapussiin. Onhan se hauska, kun joku sieltä, että siellä muuttomiehenä vetäisee sen jätessäkin siinä kaiken kansan edessä. Joo, olisi se vähän diippi ehkä.
2: Olisi se vähän.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poiminta.

No kuulkaa sellainen homma, että tämän Adelan myötä niin ei pelkästään kuule Energylan perjantai, vaan koko viikko tulee paketti ja tästä vielä yhdet aplodit kaikille, ketkä on messissä koko viikon laittanut viesti, osallistunut kaboihin, soitellut tänne. Iso arvostus Lehmoselta ja vaikka mä nyt tästä aivan viikonlopun viettoni, niin ei tämä nyt mikään meininki kyllä yhtään laannut, koska seuraava tunti on omistettu pelkästään tanssimusalle ja niille maailman kärkibiisille tällä hetkellä. Se on nimittäin Global Dance Radio Chart Top 20, mikä tästä pärähtää käyntiin. Et jos perjantai jatkoja kaipaat, niin jalkaa tästä kuule suoraan putkeen. Meitsipuolista hyvää viikonloppua, muistakaa kuunnella huomenna sitten Eurohottia ja Topiasta ja muuta kuin... Elämä.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaita?
4: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät ton ite.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
11: 1, 2, 3!
10: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
12: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
10: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
13: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
10: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
19: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme 1. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
5: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: Go-auto.fi.
9: Niin.
5: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Energy.
1: Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on itse.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-Auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
14: Tiedetään, Teemu.
15: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi!
18: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi

0: Hit music only. Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
0: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Energy. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Energy.
1: Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Energy.
1: Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Energillä soi.